0: partidul care a fost responsabil pentru toată această șaradă cu moțiunea, este un deziderat important pe care l-are. Tehnocrația asta ține atâta timp cât partidele nu vor să se sucească și să adopte altceva. Există o nuanță între tehnocratul parașutat pe post de marionetă și cineva care chiar știe meserie și știe și a mai fost și a mai știe cum se, cu ce se mănâncă.
1: Vladimir Putin îl va vizita pe președintele chinez la doar câteva zile după Trump, a confirmat Kremlinul. Potrivit purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, Putin este așteptat la Beijing marți. Pe agenda se află discuții care vizează întărirea cooperării strategice, dar rușii speră să afle direct de la sursă și ce au discutat chinezii cu delegația americană. Agenda este clară. În primul rând, este vorba despre relațiile noastre bilaterale. Acestea sunt relații speciale ale unui parteneriat strategic privilegiat. Ca parte a viitoarelor contacte bilaterale ruso-chineze, va exista o bună oportunitate de a face schimb de opinii cu privire la contactele care au avut loc între chinezi și americani. Urmărim îndeaproape informațiile care vin prin intermediul mass media. Sperăm să obținem aceste informații direct de la China atunci când vom fi acolo. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: s-au primit like-uri pe pagina de Facebook Digi FM. Like. Mulțumim! Share-uri aveți!
1: Digi FM. Hi, it's Sam Smith and this is

0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile DGFM. Nu ne permitem accidente de parcurs, a reacționat ministrul interimar al finanțelor, după ce una dintre cele mai importante agenții de evaluare financiară a menținut ratingul pentru țara noastră, dar cu perspectivă negativă. S&P a avertizat România că poate reduce ratingul în viitor dacă impasul guvernamental se prelungește. Este prima dintre cele trei mari agenții de rating care anunță oficial un astfel de mesaj după căderea executivului. Trebuie să fim foarte atenți, a transmis Alexandru Nazare. Amalia Dobre cu detalii.
1: Deocamdată, România încă este recomandată pentru investiții, însă perspectivele de viitor sunt unele negative. Care sunt principalele vulnerabilități ale României? Așadar, vedem deficitul bugetar încă crescut, de asemenea, nevoia la fel de mare de finanțare externă, dar și aceste riscuri generate de instabilitatea politică. Astfel, agenția de rating S&P avertizează că întârzierea reformelor sau blocarea accesului la fondurile europene ar putea pune presiuni mari asupra stabilirii profilului de risc al României. Ar însemna așadar împrumuturi mai scumpe pentru statul român, ceea ce s-ar traduce prin faptul că românii cu credite vor fi afectați prin creșterea dobânzilor.
0: Ilie Bolojan nu are resentimente față de președinte, susține ministrul investițiilor și proiectelor europene. Dragoș Păslaru a precizat la Digi24 că premierul nu l-a vorbit niciodată de rău pe Nicușor Dan. Asta în contextul în care în spațiul public s-a vehiculat că relația dintre cei doi ar putea fi una tensionată.
2: În toate interacțiunile mele legate de comentariile pe care în toată această perioadă de guvernare prim-ministru a făcut, niciodată n-a vorbit de rău de președinte. Niciodată. De față cu mine acum, nu știu, dar niciodată nu mi-a dat senzația aceasta care avea o, nu știu, să o traduc românește, o râcă pe președintele țării. Deci mie mi se pare că ceea ce s-a și declarat public cu treaba aia, cu relație onestă, de profesionalism, descrie perfect modul în care s-a raportat prim-ministru la președinte.
0: Iranul anunță negocieri cu state europene pentru tranzit prin strâmtoarea Ormuz. Anunțul a fost făcut de televiziunea de stat iraniană, care a precizat că țări europene discută cu Teheranul pentru a obține autorizații de traversare. După trecerea navelor din țări din Asia de Est, în special din China, Japonia și Pakistan, am primit informații că europenii au început negocierile cu Marina Gardienilor Revoluției, a anunțat televiziunea de stat iraniană. Aceasta nu a precizat însă despre ce țări este vorba. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile Digi FM. Săptămâna viitoare s-ar putea contura structura unui nou executiv după ce cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Luni încep consultările oficiale de la Cotroceni între președintele Nicușor Dan și partidele parlamentare. Ilie Bolojan a reiterat la Timișoara că PNL și USR vor acționa împreună la consultările de la Cotroceni pentru formarea viitorului guvern. Cele două formațiuni nu vor susține un executiv din care va face parte PSD, a mai spus premier.
1: Vom fi aliniați în consultările cu domnul președinte luni, în așa fel încât, pe baza experienței pe care am avut-o în aceste luni de guvernare, pe de o parte, să susținem în orice formă de guvernare se va găsi în perioada următoare proiectele care țin de absorpția de fonduri europene, care țin de stabilitatea financiară a României și programele de relansare economică, în așa fel încât, pe de o parte, să închidem această perioadă pe care nu putem am evita de constrângeri bugetare și de reducere de deficite și să trecem într-o etapă de relansare economică.
0: Între timp, Dragoș Pâslaru spune că nu crede în varianta unui premier tehnocrat care să conducă guvernul. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene a precizat la Digi24 că cea mai bună alegere ar fi tot Ilie Bolojan. Partidul condus de Sorin Grindeanu este însă cel care trebuie să vină cu opțiuni, întrucât ei au declanșat criza politică, a mai spus ministrul.
2: Mi-am menționat foarte clar opțiunea că cea mai bună alegere ar fi Ilie Bolojan. Nu cred în varianta unui tehnocrat care să conducă guvernul, din simplu fapt că în acest moment ai nevoie de un acord politic și dacă ar fi să pui un tehnocrat care se bazează pe un sprijin volatil politic, este exact tema aceea cu premierul marionetă, pe care bineînțeles partidul care a fost responsabil pentru toată această șaradă cu moțiunea este un deziderat important pe care l-are. Tehnocrația asta ține atâta timp cât partidele nu vor să se sucească și să adopte altceva. Există o nuanță între tehnocratul parașutat pe post de marionetă și cineva care chiar știe meserie și știe și a mai fost și a mai știe cum se mărcucea să mănâncă.
0: Vladimir Putin îl va vizita pe președintele chinez la doar câteva zile după Trump, a confirmat Kremlinul. Potrivit purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, Putin este așteptat la Beijing marți. Pe agenda se află discuții care vizează întărirea cooperării strategice, dar rușii speră să afle direct de la sursă și ce au discutat chinezii cu delegația americană. Agenda este clară. În primul rând, este vorba despre relațiile noastre bilaterale. Acestea sunt relații speciale ale unui parteneriat strategic privilegiat. Ca parte a viitoarelor contacte bilaterale ruso-chineze, va exista o bună oportunitate de a face schimb de opinii cu privire la contactele care au avut loc între chinezi și americanii. Urmărim îndeaproape informațiile care vin prin intermediul mass media. Sperăm să obținem aceste informații direct de la China atunci când vom fi acolo.
3: Informația când budem în Chita.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile DGFM. Nu ne permitem accidente de parcurs, a reacționat ministrul interimar al finanțelor, după ce una dintre cele mai importante agenții de evaluare financiară a menținut ratingul pentru țara noastră, dar cu perspectivă negativă. S&P a avertizat România că poate reduce ratingul în viitor dacă impasul guvernamental se prelungește. Este prima dintre cele trei mari agenții de rating care anunță oficial un astfel de mesaj după căderea executivului. Trebuie să fim foarte atenți, a transmis Alexandru Nazare. Amalia Dobre cu detalii.
1: Deocamdată, România încă este recomandată pentru investiții, însă perspectivele de viitor sunt unele negative. Care sunt principalele vulnerabilități ale României? Așadar, vedem deficitul bugetar încă crescut, de asemenea, nevoia la fel de mare de finanțare externă, dar și aceste riscuri generate de instabilitatea politică. Astfel, agenția de rating S&P avertizează că întârzierea reformelor sau blocarea accesului la fondurile europene ar putea pune presiuni mari asupra stabilirii profilului de risc al României. Ar însemna așadar împrumuturi mai scumpe pentru statul român, ceea ce s-ar traduce prin faptul că românii cu credite vor fi afectați prin creșterea dobânzilor.
0: Ilie Bolojan nu are resentimente față de președinte, susține ministrul investițiilor și proiectelor europene. Dragoș Păslaru a precizat la Digi24 că premierul nu l-a vorbit niciodată de rău pe Nicușor Dan. Asta în contextul în care în spațiul public s-a vehiculat că relația dintre cei doi ar putea fi una tensionată.
2: În toate interacțiunile mele legate de comentariile pe care în toată această perioadă de guvernare prim-ministru a făcut, niciodată n-a vorbit de rău de președinte. Niciodată. De față cu mine acum, nu știu, dar niciodată nu mi-a dat senzația aceasta care avea o, nu știu, să o traduc românește, o râcă pe președintele țării. Deci mie mi se pare că ceea ce s-a și declarat public cu treaba aia, cu relație onestă, de profesionalism, descrie perfect modul în care s-a raportat prim-ministru la președinte.
0: Iranul anunță negocieri cu state europene pentru tranzit prin strâmtoarea Ormuz. Anunțul a fost făcut de televiziunea de stat iraniană, care a precizat că țări europene discută cu Teheranul pentru a obține autorizații de traversare. După trecerea navelor din țări din Asia de Est, în special din China, Japonia și Pakistan, am primit informații că europenii au început negocierile cu Marina Gardienilor Revoluției, a anunțat televiziunea de stat iraniană. Aceasta nu a precizat însă despre ce țări este vorba. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile DGFM. Săptămâna viitoare s-ar putea contura structura unui nou executiv după ce cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Luni încep consultările oficiale de la Cotroceni între președintele Nicuș Ordan și partidele parlamentare. Ilie Bolojan a reiterat la Timișoara că PNL și USR vor acționa împreună la consultările de la Cotroceni pentru formarea viitorului guvern. Cele două formațiuni nu vor susține un executiv din care va face parte PSD, a mai spus premierul.
1: Vom fi aliniați în consultările cu domnul președinte luni, în așa fel încât, pe baza experienței pe care am avut-o în aceste luni de guvernare, pe de o parte, să susținem în orice formă de guvernare se va găsi în perioada următoare proiectele care țin de absorpția de fonduri europene, care țin de stabilitatea financiară a României și programele de relansare economică, în așa fel încât, pe de o parte, să închidem această perioadă pe care nu putem evita de constrângeri bugetare și de reducere de deficite și să trecem într-o etapă de relansare economică.
0: Între timp, Dragoș Pâslaru spune că nu crede în varianta unui premier tehnocrat care să conducă guvernul. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene a precizat la Digi24 că cea mai bună alegere ar fi tot Ilie Bolojan. Partidul condus de Sorin Grindeanu este însă cel care trebuie să vină cu opțiuni, întrucât ei au declanșat criza politică, a mai spus ministrul.
2: Mi-am menționat foarte clar opțiunea că cea mai bună alegere ar fi Ilie Bolojan. Nu cred în varianta unui tehnocrat care să conducă guvernul, din simplu fapt că în acest moment ai nevoie de un acord politic și dacă ar fi să pui un tehnocrat care se bazează pe un sprijin volatil politic, este exact tema aceea cu premierul marionetă, pe care bineînțeles partidul care a fost responsabil pentru toată această șaradă cu moțiunea este un deziderat important pe care l-a. Tehnocrația asta ține atâta timp cât partidele nu vor să se sucească și să adopte altceva. Există o nuanță între tehnocratul parașutat pe post de marionetă și cineva care chiar știe meserie și știe și a mai fost și a mai știe cum se mănâncă.
0: Vladimir Putin îl va vizita pe președintele chinez la doar câteva zile după Trump, a confirmat Kremlinul. Potrivit purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov, Putin este așteptat la Beijing marți. Pe agenda se află discuții care vizează întărirea cooperării strategice, dar rușii speră să afle direct de la sursă și ce au discutat chinezii cu delegația americană. Agenda este clară. În primul rând, este vorba despre relațiile noastre bilaterale. Acestea sunt relații speciale ale unui parteneriat strategic privilegiat. Ca parte a viitoarelor contacte bilaterale ruso-chineze, va exista o bună oportunitate de a face schimb de opinii cu privire la contactele care au avut loc între chinezi și americani. Urmărim îndeaproape informațiile care vin prin intermediul mass media. Sperăm să obținem aceste informații direct de la China atunci când vom fi acolo.
3: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la DJ FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

0: 24,99 lei caserola de 500 de grame. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
3: Finala Superligii se joacă astăzi la Digisport 1. De la 20:30 e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj. Iar de la ora 16, Chivu primește titlul în Italia. Descarcă și aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margite la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ora 8, bună dimineața, știrile Digi FM aduse acum de Ana Maria Ivan. Bună dimineața, Ana Maria!
1: Bună dimineața, începem cu vești bune. Alexandra Căpitănescu ocupă locul 3 la Eurovision, dar vine acasă cu cel mai mare punctaj obținut vreodată de un concurent din România. Iar presa de peste ocean anunță că atacurile asupra Iranului ar putea fi reluate de săptămâna viitoare și avem 11 grade acum în Reșița, 13 în capitală și Focșani și cel mai cald este în Bistrița, 16 grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. România revine în forță la Eurovision. Alexandra Căpitănescu s-a clasat pe locul 3 cu cel mai bun punctaj din istorie. Piesa Cioc mi-a obținut 296 de puncte și a depășit recordul deținut de Mihai Trăistariu, care în 2006 a adus României 172 de puncte cu piesa Tornero. Pentru scurt timp, aseară, România a fost pe primul loc.
2: Now Romania is getting their points. And the audience have given you 232 points! And Romania is currently in the lead!
1: Competiția a fost câștigată de reprezentanta Bulgariei, Dara, în vârstă de 27 de ani, cu piesa Bangaranga, un imn al petrecerii și emancipării. Welcome to the Riot! Cu 516 puncte, Dara l-a devansat pe reprezentantul Israelului Noam Betam, a cărui piesă Michelle a obținut 343 de puncte. Bulgaria a revenit la Eurovision după 3 ani de absență. Cea de a 70-a ediție a Eurovision a avut loc la Viena și, conform tradiției, următoarea ediție va fi găzduită de țara câștigătoare. Aproape jumătate din țară se află sub avertizări de vreme rea, vor fi averse însoțite de grindină și vijelii, inclusiv în capitală, până la ora 10, județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și zona de munte a județelor Gorj și Prahova se află sub cod portocaliu. Un cod galben vizează pentru următoarele două ore sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei. Apoi, până la ora 21, rămâne în vigoare o informare meteo. Directorul general ANM, Elena Mateescu.
3: În aria avertizată de cod portocaliu vorbim de averse torențiale și cantități de apă însemnate 40-60 de litri pe metru pătrat, izolat 70 de litri pe metru pătrat, iar în aria avertizată de cod galben, inclusiv în capitală, cantități de apă de asemenea însemnate 25-40 de litri pe metru pătrat, dar și intensificări ale vântului 50-70 de kilometri pe oră, vijelii și izolat de grindină. La ora 21, informarea meteorologică menționează, pe lângă fenomenele de instabilitate și răcirea accentuată a vremii,
1: atacurile Statelor Unite și Israelului asupra Iranului ar putea fi reluate de săptămâna viitoare, scrie New York Times. Asta în contextul în care Donald Trump a declarat că Teheranul poate fie să încheie o înțelegere, fie să fie anihilat. În plus, liderul de la Casa Albă susține că Republica Islamică a refuzat să recunoască multiplele acorduri deja convenite, scrie și The Jerusalem Post. De cealaltă parte, Iranul a amenințat că țara ar putea crește îmbogățirea uraniului la 90% dacă atacurile se reiau. Roxana Horchidan cu detalii.
4: Statele Unite și Israelul se pregătesc pentru reluarea atacurilor comune asupra Iranului, indică un articol publicat de New York Times, care citează doi oficiali din Orientul Mijlociu. Ei au dorit să rămână anonimi, însă au declarat pentru publicație că Statele Unite și Israelul sunt angajate în pregătiri intense pentru posibilă reluare a ostilităților. Și secretarul apărării, Pete Hegseth, le-a declarat parlamentarilor că americanii au un plan de escaladare dacă va fi necesar, iar Donald Trump a declarat pentru Fox News că Iranul a refuzat să recunoască multiplele acorduri deja convenite. De fiecare dată când fac o înțelegere, a doua zi este ca și cum nu am fi avut acea conversație, a spus Trump. Acordul prevedea și cerința ca Iranul să transfere uraniul îmbogățit către americani. Trump a adăugat și că nu va mai fi mult timp răbdător cu conducerea Iranului. Fie pot face o înțelegere, fie să fie anihilați, a spus el.
1: Remiza albă aseară între Dinamo și CFR Cluj în etapa a noua din play-off-ul Superligii cu 42 de puncte. Clujenii termină play-off-ul pe locul al treilea în clasament și merg în Conference League. Dinamo termină pe 4 și va juca finala barajului pentru Conference League cu învingătoarea dintre FCSB și FC Botoșani. Îi ascultăm pe antrenorii celor două formații, Daniel Pancu, respectiv Jelico Kopici.
5: Am câștigat un campionat când am intrat în play-off și al doilea am intrat în Europa. Două campionate câștigate într-un an. O mare realizare, o mare performanță uriașă, enormă.
1: Este un sezon reușit, mai bun decât cel trecut. Am avut meciuri bune, dar concluziile le voi trage după meciul de baraj. Va ploua astăzi în sud și centru, iar temperaturile sunt în scădere. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar local vor fi însoțite de descărcări electrice. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 14 și 22 de grade. Se răcește și în capitală, vremea va fi închisă și temporar va ploua, iar maxima va fi de 17 grade. Este 8 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Nono Semen în matinalul Digi FM.
0: Mulțumesc! Mulțumim, Ana Maria! Da, temperaturi în scădere, dar bună din dispoziție, tonus în creștere, că nu avem altă soluție. The Weeknd, Alexia și Fady pentru început aici.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Are you with me?
0: Are you?
1: Lost Frequencies am ascultat. Sunteți pentru că eu sunt cu tine, eu sunt cu voi. Și eu sunt cu tine, dar sunt și cu voi. Cu toată comunitatea, toată familia de ascultători de matinal DGFM, matinal de weekend. Îți mulțumesc mult de tot că ești prezent. Și nu e așa că nu-ți pare rău că ieri, până la urmă, mi-ai ascultat rugămințile, recomandările de a te bucura de soare, de a sta la terase, la plajă, la grătare, la plimbare. Pentru că am avut o zi superbă ieri, până când a venit, iată, această extorsiune. Acumulări mari de apă, deci mare atenție și cum se circulă, pentru că sunt zone inundate de pe șosele. Eu venind spre radio, parcurg o porțiune din așa numită centura Bucureștiului și multe zone, în special de pe banda 1, erau complet inundate, deci mare atenție, reduceți viteza, există pericol de acvaplanare. Haideți să aprindem și luminile, în cazul în care sistemul automat nu aprinde lumina de întâlnire, adică faza scurtă, pentru că luminile astea, mai ales când plouă și e vreme din asta așa cenușie, luminile de zi înseamnă că luminăm doar, da, avem luminată doar partea din fața mașinii, partea din spate nu, așa că luminile de zi nu sunt suficiente, zic eu, pe o vreme din asta și atunci e cumva obligatoriu să avem lumini și pe spate și de aceea faza scurtă, dacă sistemul automat nu reacționează, umblăm noi cu mânuța noastră. Bună dimineața, despre cum se circulă o să vă mai spun, pentru că o să caut niște informații proaspete legate de circulația rutieră la ora asta, în acest moment, pe șoselele din România, dar nu numai. Despre semnificația zilei de astăzi, imediat se ocupă băiatul, la mulți ani sărbătoriților, 17 mai, și mă ocup și de mesajele care încep să vină de la tine și îți mulțumesc mult de tot că ești așa de prezent și pe fază. Sper că ai și aplicația DGFM, ți-am spus-o, da? Să o descarci acolo, să o ai, pentru că este foarte utilă, ne găsești imediat, ne asculți instant, găsești tot ce vrei, muzică, emisiuni, realizatori, podcasturi, informații și uite ce piesă bună de la Rehab, Ina și Sash, Rock My Body se numește, Smiley, că-ți mai aduc cu Pașaman și celebra lor, Love is for free și la mulți ani, asta cu la mulți ani sărbătoriți, l-am zis. Felicitări, Alexandra Capitanescu, pentru locul 3, feeling-ul meu era că o să câștigăm. Dar, până la urmă, și locul 3 cu cel mai mare punctaj din istorie obținută de România este foarte bun, de aceea a noastră concurentă merită felicitată și îmbrățișată. Bravo, bravo!

0: Digi FM.
1: Renault. Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări din

0: Mice condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
1: Renault. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale. Ia-ți gresie Milestone 60 x 120 cm rectificată la 44,10 lei metrul pătrat și vopsea lavabilă de interior 15 litri Savana la 381,65 lei. Comandă până pe 20 mai din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
4: Tehnologia ne înconjoară. Dar, pentru unii dintre noi, înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
5: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună. Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

De obicei, spre ora 10 venea a doua cafea. Acum am zis, nu. Trebuie să schimb puțin abordarea pentru a avea tonusul potrivit alături de tine aici. Hai să vedem cum se circulă pe principale artere rutiere, adică A0, centura București, A1 București, Pitești, A2 București, Constanța. Când deja am emoții așa, știi? Tresar când zic A2 București, Constanța. Mă gândesc la sezonul care se apropie, mers la mare. A3 București, Ploiești, A7 Ploiești, Adjud, DN1 Ploiești, Brașov și DN7 Pitești, Sibiu. Ei bine, se desfășoară circulația, că le-aia mă refer, în general pe un carosabil umed, cu precipitații sub formă de ploaie, pe multe dintre ele, dar cu valori de reduse încă ale traficului, se mai aglomerează ușor-ușor pe măsură ce trece timpul. Astăzi, între 7.45 și 16.45, circulația rutieră se va închide, am anunțat încă de ieri, pe DN7C, între Cetatea Poienar și Conacul Ursului din județul Argeș, pentru că acolo este raliul Argeșului, vă anunțam încă de ieri, deci până la 16.45 e deja închisă circulația în zona respectivă. Și tot astăzi, între 9.30, deci mai un pic, și 13.30, traficul auto va fi închis pe DN67C, adică pe Transalpina, pe raza orașului Novaci din județul Gorj, pentru că se desfășoară un eveniment cultural recunoscut și foarte așteptat, Urcatul Oilor la Munte. Da, deci astăzi, în zona Novaci de acolo, Transalpina, se închide circulația până la ora 13.30, începând cu ora 9.30, între kilometrii 12 și 12.750. Deci o porțiune foarte mică, pe raza orașului Novaci, pentru că se urcă, iată, în sfârșit, oile la munte. Și mi-aduc aminte de chestia asta, că mai plec la drum prin țară și uneori se mai nimerește câte o turmă de oi în mijlocul drumului. Băi, și am pățit-o odată, mi s-a părut foarte amuzant. Deci am oprit, am încetinit, am văzut turma în față, am încetinit, am oprit și așteptam să treacă turma. Numai că turma nu traversa cumva șoseaua stânga-dreapta. Venea din față să se deplaseze către spate. Deci cumva turma se deplasa mai mult pe șosea și erau mai multe mașini oprite. La un moment dat, turma se oprește când eram în mijlocul ei cu mașina, eu pe loc, s-a oprit și turma și nu știu ce se întâmplă. Mă, care e faza? Adică, eu cum mai plec de aici? În niciun caz nu claxonăm, nu facem lucruri de genul ăsta. Chiar dacă sunt doar oițe, dacă sunt e o turmă de vaci, cu atât mai puțin și mai puțin indicat să claxonăm. Deci am zis, nu sperii oițele sub nicio formă, le las așa. Și la un moment dat îl văd pe domnul cioban că vorbea la telefon. Și am coborât geamul și am zis, domnul, alo, mă scuzați că întreb convorbirea. Cum facem să ne deplasăm și noi? Le rugați frumos pe mioare? Rugați frumos oițele să se pună în mișcare, că vreau și eu să mă deplasez. A fost un moment foarte... Până la urmă, ciobanul are niște semnale ale lui, niște fluierături, a activat și câinii și s-a pus în mișcare turma și am reușit să ies de acolo. Dar mi s-a părut foarte mișto că s-a oprit turma fix cu mașina mea în mijlocul turmei. Și eu zic, bun, ce fac acum? Vorbeam cu oile, era ok. Andra, nu te mai sun, zice ea. Ba nu, te sun, să știi. Știi cum e semnele iubirii? Bloc, am bloc, bloc, am bloc, așa și aici.

mult așa feminin, frumos, dar uite că e unisex cum ar veni. Nelly ca și Gabi, da? Bună dimineața, 8:52 de minute, la mulți ani tuturor sărbătoriților. Este și ziua mondială a telecomunicațiilor astăzi, o aniversăm și pe Enya, celebră artistă irlandeză. Ia să vedem ce mai avem aici. Și vreau să felicit, iată că în această perioadă, în decurs de săptămână, niște români s-au făcut foarte remarcați. Pe de o parte, Kivu, care a reușit să câștige și cupa și campionatul cu Inter în Italia. Bravo, omule, felicitări! Pe de altă parte, Alexandra Capitănescu și echipa care au cucerit locul 3 la Eurovision aseară. Bravo! Oameni buni și frumoși și talentați, felicitări încă o dată. Vă îmbrățișăm și vă felicităm și vă ținem pumnii mai departe. Iubirea într-un om e o piesă cu care închidem prima oră din întâlnirea noastră de astăzi, care durează 4 ore. O să treacă repede că ne distrăm. Matinal de weekend la Digi FM. Alina Eremia cu Andrei Bănuță. Îi dăm un play așa frumos. În 7 minute avem și noutățile orei aduse de Ana Maria Ivan aici la Digi FM. Sunt nou în asemenul tău, neața.

0: Land ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 lei kilogramul, vreau din România, piept de pui 24,99 lei kilogramul, Olympus, smântână de 900 de grame 15,99 lei și vreau din România, cașcaval de 300 de grame 8,39 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește.

0: Digi FM cu Samus Electrocasnice, de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
3: Scuze, atins microfonul cu nasul.
4: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
5: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
6: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAVLA dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Super! Weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta, la Lidl ai brânză proaspătă Pilos, 6% grăsime, 1 kg

0: 24,99 lei caserola de 500 de grame. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl, știi că merită!

0: Ora 9, Ana Maria Ivan aduce noutățile orei. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! O experiență incredibilă, ruptă din altă realitate, așa descrie Alexandra Căpitănescu participarea la Eurovision. Iar Turcia propune construirea unei conducte de combustibil până în România. Și avem 11 grade acum în Craiova, 13 în capitală și Suceava și cel mai cald este în Bistrița, 17 grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. Trofeul Eurovision merge la Dara, reprezentanta Bulgariei, care a obținut 516 voturi pentru piesa Bangaranga. România s-a clasat pe locul 3 la revenirea în competiție după 4 ani de absență. Alexandra Căpitănescu cu piesa Ciocmi a strâns 296 de puncte, dintre care 232 au venit din partea publicului, restul din partea jurului. Este cel mai mare scor obținut vreodată de țara noastră la Eurovision. Aseară, chiar înainte de marea finală, Alexandra a transmis un mesaj pe rețelele de socializare prin care le-a mulțumit oamenilor pentru susținere și a îndemnat să creadă în visurile lor.
2: Vreau să mulțumesc tare mult pentru încredere, pentru susținere, pentru faptul că sunteți alături de noi și ați fost alături de noi. Este o experiență incredibilă, tot ce se întâmplă parcă este rupt din altă realitate și vreau să vă spun, dacă ar fi să vă dau un sfat, ar fi să aveți încredere în intuiția voastră, în cazul meu și în vocea mea, vocea voastră, fiindcă e important să spunem ceea ce simțim și să nu renunțăm niciodată, fiindcă atunci ne dăm seama cât de mult iubim un lucru. În momentul în care, atunci când devine greu, continuăm, fiindcă avem încredere că totul va fi bine într-un final. Încă o dată, mulțumesc tare mult și hai să facem totul împreună pentru ceea ce iubim noi, de fapt.
1: Mâine încep consultările oficiale de la Cotroceni pentru formarea noului executiv după ce cabinetul Bolojan a fost demis prin moțiune. În acest context, premierul interimar a reiterat ieri la Timișoara că PNL și USR vor acționa împreună la consultările pentru formarea viitorului guvern. Cele două formațiuni nu vor susține un executiv din care face parte PSD.
3: Vom fi aliniați în consultările cu domnul președinte luni, în așa fel încât, pe baza experienței pe care am avut-o în aceste luni de guvernare, pe de o parte, să susținem în orice formă de guvernare se va găsi în perioada următoare proiectele care țin de absorpția de fonduri europene, care țin de stabilitatea financiară a României și programele de relansare economică, în așa fel încât, pe de o parte, să închidem această perioadă pe care nu puteam evita de constrângeri bugetare și de reducere de deficite și să trecem într-o etapă de relansare economică.
1: Turcia propune construirea unei conducte de combustibil către țările de pe flancul estic al NATO până în România. Proiectul are o valoare estimată la 1 miliard de euro. Scopul său este de a satisface nevoile energetice ale țărilor de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, informează Bloomberg, care citează o sursă din apropierea acestui dosar. Ne spune mai multe Roxana Horchidan.
4: Propunerea Turciei vine în contextul discuțiilor din interiorul Alianței privind extinderea sistemului de conducte de combustibil al NATO, o rețea de conducte subterane de combustibil care datează din perioada războiului rece. Astfel, Ankara vrea ca o nouă conductă să fie construită din Turcia până în România, prin Bulgaria, au precizat sursele care au dorit să își păstreze anonimatul. Ele au adăugat și că o conductă de combustibil din Turcia către România ar putea costa doar o cincime din alternativele deja propuse, inclusiv prin Grecia sau vecinii occidentali ai României. De asemenea, aceste rute ar fi mai vulnerabile, deoarece depind de transportul maritim. Turcia speră astfel să obțină sprijinul aliaților pentru propunerea sa, care ar putea fi decisă înainte sau în timpul summitului de la Ankara din luna iulie. Sursele au subliniat însă că noua conductă nu ar fi disponibilă pentru uz civil, însă au refuzat să ofere detalii cu privire la capacitatea sa.
1: Csíkszereda a învins aseară pe teren propriu FC Botoșani cu 2-0 în etapa a noua din play-out-ul Superligii. Prima ocazie a meciului de la Miercurea Ciuca a aparținut oaspeților. Mitrov a ratat singur cu portarul, iar replica gazdelor a venit în minutul 23 odată cu bara lui Anderson. Golurile au venit în partea secundă. Epel a deschis scorul cu o lovitură de cap la centrarea lui Trif din minutul 48, iar Anderson a majorat avantajul în minutul 61.
5: Vedem aici pe Darius Bota și centrarea lui Trif pentru Marton! Apple! 1-0! Csíkszereda 1-0 contra Botoșaniului. Cei de la Miercurea Ciuc, superbă pasă aici pentru Bota. Bota întoarce! Anderson! Anderson seara 2-0, Csíkszereda contra Botoșaniului.
1: Se va răci în majoritatea zonelor, în special în sud și în sud-vest. Maximele de astăzi vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade. Va ploua în sud și centru. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar local vor fi însoțite de descărcări electrice. Se răcește și în capitală. Vremea va fi închisă și temporar va ploua, iar temperatura nu va trece de 17 grade Celsius. Este 9 și 5 minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Nono Semen la Digi FM.
0: Așa este. Mulțumim, Ana, dar asta nu le descurajează faptul că scad temperaturile, creștem noi aici ritmul în așa fel încât să mai creștem ușor și temperatura. Un grad acolo în plus e suficient. Calvin Harris, Dua Lipa.

Mamma, mamma, ce voce are? Da fior de fiecare piesa asta de la Armin Van Buuren cu Sharon Den Adel In Out of Love, cu emoții puternice. Revin la tine, 9 și 19 minute. Bună dimineața, hai că vin și cu mesajele, te întâmpin, că trebuie neapărat să mă ocup de ele. Îți mulțumesc mult de tot că ai fost atât de minunat și de drăguț, încât și astăzi, încă de la prima oră, te-ai mobilizat pentru mesaje. Bună dimineața, te îmbrățișez, vă îmbrățișez și eu cu drag, George și Adriana din Spania. Minunată să aveți și voi ziua, chiar și cu ploaie, așa cum e. Păi ce, ești ploaie de-a noastră, de din familie. Să nu ne supărăm pe ea, e chiar necesară uneori. E drept că mai vine așa în cantități mari, cum spuneam, nu se mai oprește, e ca acel coleg care pune mâna pe microfon la karaoke și, deși falsează, o ține tot așa. Nu? Toată lumea aici, hai mă, gata, gata, hai, ajunge. Cam așa și cu ploaia asta, vine, nu se mai oprește. Dar e bună, e binevenită oricând, face parte din decor și din familie, cum spuneam. Apropo de familie, înconjurați de familie și prieteni în colțul meu de rai, Tulca, Bihor, Liviu din Oradea. Mulțumim mult de tot, ce poză frumoasă la voi în curte acolo. Chiar ca un mic colț de rai. Exact ce spuneam. Weekendul este pentru prieteni, pentru familie, pentru acel timp de calitate pe care să-l petrecem împreună cu ai noștri. Dedicație pentru soția mea, Mihaela, scrie Cătălin, care pe 19 mai își sărbătorește ziua de naștere. Păi n-o salutăm noi pe doamna Mihaela, acum domnule Cătălin. Să petreceți frumos, ai grijă, da? Vezi ce cadou alegi. La mulți ani, distracție plăcută. Îl salutăm și pe domnul Zighi Timișoara. Bună dimineața, ca de obicei, la cafea și el. O salutăm și pe Iolanda din Spania, care nici astăzi nu s-a lăsat mai prejos și a băgat niște poze frumoase de la malul mării cu răsărit. Iar la tine nu mai cer senin acolo. Ia, soare frumos, plajă. Ne trimis cu gândul la mare, să știi. Ne faci puțin invidioși, dar ne place. Ai EVMAX chiar acum?

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM e Music Radio.

0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei. Și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
2: Black Friday la Brico! Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Erbauer 1500W la doar 499,99 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economii simt bani, nu dragoste.
4: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Chery România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cheryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olind HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olind HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
7: Finala Superligii se joacă astăzi la Digisport 1. De la 20:30 e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj. Iar de la ora 16, Chivu primește titlul în Italia. Descarcă și aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
8: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
10: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.

0: Da, da, crezi că a fost simplu să... Da, foarte multe versuri. Nu e simplu. Pare simplu, dar nu e să le nimerezi, să nu le încurci, da? Să dai vreo dudă, Doamne ferește, cântând piesa asta. Bravo, Irina Rimes, mulțumim mult de tot, du-da-du-du-du-du-du. Și că toți suntem în zona asta de folclor, cumva. Te duce cu gândul la ceva așa, nu știu, care vine din istorie. Apropo, facem și noi un pas în direcția aia și îți zic așa, că pe 17 mai, fii atent cum se leagă, 1395 avea loc, da? Deci 17 mai 1395 avea loc celebra bătălie de la Rovine, în Câmpii, cum zicea poetul național Eminescu, pentru că bătălia de la Rovine a inspirat, cum știm cu toții, scrisoarea a treia. Și fii atent că imediat ne jucăm puțin. Iar bătălia de la Rovine este una dintre cele mai importante bătălii din istoria țării românești. Trupele muntene înving trupele otomane. La Rovine, în Câmpii. 17 mai 1395. L-a inspirat pe Eminescu să scrie scrisoarea a treia. Știți cu toții... Tu ești Mircea de Împărate, am venit să mi te închinde, nu schimba ta coroană, într-o ramă de spirit, parcă așa era. Și hai să ne jucăm puțin, că și așa e vremea asta cum e, da, nu e. Hai să animăm puțin atmosfera, să facem puțină încălzire și te rog frumos, te provoc, te invit, te rog să-mi trimiți și mie mesaj vocal la 0774-601-601 cu fix dialogul ăsta scurt. Tu ești Mircea de Împărate. Cum crezi tu că a întrebat Bayazid și cum a răspuns Mircea cel Bătrân? Da, în viziunea, da, ta, de data asta, plecând de la scrisoarea a treia lui Eminescu. Deci Bayazid întreabă, tu ești Mircea? Și Mircea cel Bătrân răspunde, în felul lui, da, Împărate, adică, cum crezi tu că s-a întâmplat dialogul și cum a sunat în viziunea ta? Te rog frumos, scurt mesaj audio, hai să ne jucăm, te rog mult de tot, 0774-601-601. Sunt chiar curios, cum crezi tu, cum simți tu că a avut loc dialogul ăsta? Eu cred că a fost ceva de genul ăsta, așa. Se uită Bayazid, zice, tu ești Mircea? La care al nostru? Da, Împărate.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

gând, căci gândul trece, nici în inimă, că și ea se frânge, o simt în tăcere.

0: un anumit număr de ani de când a avut loc bătălia de la Rovine în Câmpii, te-am provocat, te-am invitat să trimiți un mesaj vocal cu celebrul dialog din scrisoarea a treia. Tu ești Mircea, da, împărate. Ioana zice așa, fii atent ce a ieșit, ia să vedem.
1: Tu ești Mircea, da, împărate.
0: Așa, mulțumesc mult de tot, ia, Zighi. Stai două secunde.
2: Tu ești Mircea, da, sultane. Am venit să te întreb, de ce cauți tărăboi la mine în băne?
0: Ok, reinterpretare. Și de la Marian.
3: Tu ești Mircea,
4: da, împărăteasă. Am venit să mi te închin.
3: Auzi, lasă închinatul și du-te și adun legumele pentru ciorbă.
4: Da, să trăiți. Salut, Noro.
0: Cam așa, deci asta e versiunea 2026. Ai dreptate, Marian, nu pot să te contrazic. Stromae lor Rondan și ora următoare spun de unde provine numele de Bangaranga. Bine să zic Baba Vanga. Bangaranga, titlul piesei care a cucerit Eurovision aseară. Dar asta, ora următoare, în 10 minute vin știrile, la ora 10, ce să vezi, aduse de Ana Maria Iva. Eu sunt un asemenul tău, Stromae.

0: DGFM.
1: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAV dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent capsule 70 de bucăți, 59 de lei 99 și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
4: Pui, pui 2, 3 și... Bine!

0: Dacă vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
4: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
5: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock more life.
6: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
9: Baba bibum!
8: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Un cunoscut festival de muzică anunță că începând de anul viitor, intrarea va fi complet liberă. Steluță! Doar pentru artiștii care cântă la festival.
11: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează pe bune doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine!
12: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Tedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor, vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: 10:01. Bună dimineața, noutățile momentului cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, presa internațională vede prezența României drept una dintre aparițiile care au definit finala Eurovision, iar PNL și USR au aceeași agendă mâine la consultările oficiale de la Cotroceni pentru formarea noului guvern. Și avem 11 grade acum în Craiova, 13 în capitală și Buzău și 19 grade în Bistrița, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. România a revenit spectaculos la Eurovision, scrie presa internațională. Alexandra Căpitenescu a urcat pe locul 3 în clasament și a obținut cu piesa Chocmi 296 de voturi. Este cel mai mare punctaj din istoria participării României la competiție, după cel obținut în urmă cu 20 de ani de Mihai Trăistariu cu piesa Tornero, 172 de puncte. Per ansamblu, presa internațională vede prezența României drept una dintre aparițiile care au definit finala și una dintre cele mai puternice scenic. Una dintre cele mai frumoase descrieri vine însă din presa britanică. Jurnalistul BBC Mark Savage a prezentat-o pe Alexandra drept Lady Gaga și Maria Callas întruchipate în stilul lui Stevie Nicks, în timp ce piesa Choke Me este descrisă ca o arie rock despre câștigarea controlului asupra anxietății. Locul 2 a revenit reprezentantului Israelului Noam Betam cu piesa Michelle, iar trofeul Eurovision merge anul acesta în Bulgaria, după ce Dara a convins atât juriul cât și publicul cu piesa Bangaranga. Ilie Bolojan nu are resentimente față de președinte, susține ministrul investițiilor și proiectelor europene. Dragoș Pâslaru a precizat la Digi24 că premierul nu l-a vorbit niciodată de rău pe Nicu Șordan. Asta în contextul în care în spațiul public s-a vehiculat că relația dintre cei doi ar putea fi una tensionată.
2: În toate interacțiunile mele legate de comentariile pe care în toată această perioadă de guvernare prim-ministru a făcut, niciodată n-a vorbit de rău de președinte. Niciodată. De față cu mine acum, nu știu, dar niciodată nu mi-a dat senzația aceasta care avea o, nu știu, să o traduc românești, o râcă pe președintele țării. Deci mie mi se pare că ceea ce s-a și declarat public cu treaba aia, cu relație onestă, de profesionalism, descrie perfect modul în care s-a raportat prim-ministru la președinte.
1: Între timp, liderii PNL și USR au pus la punct strategia cu care vor merge la consultările oficiale de mâine de la Cotroceni. Ilie Bolojan și Dominic Friț anunță că cele două formațiuni vor acționa împreună, dar nu vor susține un executiv din care va face parte PSD.
3: Am discutat și despre consultările la Cotroceni, unde amândoi vom spune că orice formă de guvernare în care PSD se regăsește nu va fi o guvernare pe care o vom putea susține, dar bineînțeles că suntem responsabili și în funcție de ce se discută și de rezultatele acestor consultări și USR și PNL, bineînțeles că sunt partide care nu fug de responsabilitate.
1: O țară europeană oferă în premieră acces gratuit la ChatGPT Plus tuturor cetățenilor. Populația va primi acces gratuit timp de un an la versiunea cuplată printr-un program național de alfabetizare în domeniul inteligenței artificiale. Despre ce țară este vorba, ne spune Roxana Horchidan.
4: OpenAI a semnat primul său parteneriat cu un guvern național pentru oferirea gratuită a versiunii cuplată a ChatGPT. Acordul anunțat de companie și guvernul Maltei vizează persoanele înregistrate în sistemul online de identitate al țării. Pentru a primi acces la versiunea Plus, cetățenii și rezidenții trebuie să finalizeze mai întâi un curs online gratuit numit AI for All, adică inteligență artificială pentru toți, dezvoltat de Universitatea din Malta. Potrivit Autorității pentru Inovare Digitală din această țară, cursul îi va ajuta pe oameni să înțeleagă ce este inteligența artificială, ce poate și ce nu poate face, dar și cum poate fi folosită responsabil acasă și la locul de muncă. Prima etapă a programului va fi lansată în luna mai. Autoritatea pentru Inovare Digitală din Malta va gestiona accesul la abonamentele gratuite, iar programul va fi extins pe măsură ce tot mai multe persoane vor finaliza cursul.
1: Handbalistele de la Gloria Bistrița au învins aseară în deplasare Corona Brașov cu 27-24 în penultima etapă a sezonului Ligii Naționale. Cu acest rezultat, Gloria își consolidează astfel locul de lider în cursa spre titlu. Formația bistrițeană are 40 de puncte și este urmată pe podium de CSM București și Corona Brașov. În ultima rundă a Ligii Naționale, pe 23 mai, campioana CSM București primește vizita echipei CSM Târgu Jiu, în timp ce formația bistrițeană joacă tot acasă cu CSM Galați. Plouă astăzi în sudul și în centrul țării. Pe alocuri ploile vor avea și caracter de aversă și vor fi însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade, cu cel mult 17 grade în capitală, unde temporar va ploua. Este 10 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Vă las cu Nono Semen la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana. Plouă, ei, și ce? Planurile noastre nu pot fi influențate sau schimbate din acest motiv. Ținem cu dinții de aspirațiile noastre.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

Prin Cesarian Undressed. Hai să vedem ce se întâmplă. Bulgaria a cucerit Eurovizionul anul acesta cu piesa Bangaranga, interpretată de Dara. Și evident toată lumea, în loc de Bangaranga, sau cel puțin până se obișnuiește cu această denumire, cu acest titlu, acest nume, zice Baba Vanga, ceea ce mi s-a întâmplat și mie. Dar hai să vedem de unde provine acest Bangaranga și cum explică cei autorii piesei acest titlu. Artista a explicat recent semnificația numelui, care a stârnit curiozitatea fanilor Eurovision. Potrivit acesteia, termenul Bangaranga provine din argoul jamaican și descrie zgomotul, haosul, perfect, agitația și energia necontrolată. E o dezordine frumoasă, spune ea, o energie care te lovește înainte și o poți explica, a declarat artista. Un fel de, pe românește, harababura. Deci și noi trebuie să ne gândim la un moment dat să participăm cu o piesă care se numească Harababura, care cred că Harababura, după cum sună, mi se pare că are o proveniență turcească, așa îmi sună mie. A denumire turcească. Dar oricum îmi place mie, îmi place mai mult Harababura decât Bangaranga. Și apropo de muzică, Mama Mia, ascultând de la Limba cu Misha Miller, și ce potriveală, pentru că fix aseară, după ce am fost la un party până a venit ploaia cu fiimea, am văzut filmul Mamma Mia. Zic, ia să vedem noi Mamma Mia, că ne era poftă de muzică, de un film în care să fie și muzică, și ni s-a făcut așa o poftă de a asculta și ABBA. Și, by the way, să nu credeți cumva, sau să nu ne gândim vreodată că ABBA este prăfuită. Piesele lor sună foarte bine și în 2026, la fel cum sună și Michael Jackson. Orice piesă de-a lui Michael sună ca și cum e făcută anul ăsta, ieri mai exact. Atât de bine sunt produse. Bine, la Michael Jackson e vorba și de Quincy Jones, dar e vorba despre artiști, despre piese care vor rămâne forever and ever, ever, ever. Niciun fel de grijă. Și apropo de asta, Mamma Mia, ascultăm acum. N-are legătură cu ABBA, dar știm cu toții și filmele Mamma Mia și celebra piesă a trupei ABBA. Deocamdată, în playlistul Digi FM, The Limba, aveți și noi pe noștri, Misha Miller și Andro.

0: Profi-fa, eu mă bazez pe tine că ești responsabilă.
1: Și cu un pas înainte, scanez Profi-app și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria scutece și șervețele umede.
0: Mă înveți și pe mine?
1: Scanează Profi-app.
2: Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
6: Gazul, întreținerea, meditațiile.
7: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
10: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
8: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la jambon de Praga Sisi, 170 de grame la 14,99 lei, la înghețată Häagen-Dazs 80 ml la 15,99 lei și la vin Glamour 0,75 litri la 40,99 lei. Carrefour.
11: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Oboseală inexplicabilă? Sete excesivă? Atenție! Poate fi diabet! Prin campania națională Fără Diabet, Asociația Caravana cu Medici aduce prevenția în satul tău. Diagnosticăm și conectăm pacienții din mediul rural la servicii medicale, depășind distanțele. Ai grijă de sănătatea familiei tale și cere ajutorul comunității. Fă-ți analizele anual. Află mai multe pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
13: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 9 11 mai. Mere Star Crimson 4,79 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri, 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun!
14: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți adeziv și masă șpatul pentru vată bazaltică adeplas 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat Fornelo 150 litri la 831,75 lei. Profită de Black Friday până pe 20 mai. Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele.
15: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La 6-a ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă. E ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
16: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil, detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
17: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
18: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație la dispoziția ta în câteva secunde.
17: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

Puerto Rico, n-ai cum să nu te gândești la Vaya con Dios. O mai cântă în mașină cu femeia din când în când. Ai, ai, ai, ai, când vedem o chestie aici, mai, ai, ai, ai, ai, Puerto Rico, ai intrat în folclor. Raluca, am ascultat că tot vorbeam de piese care provin din anii 80-90 și care sunt foarte bine preluate astăzi. Da, e o tendință care, pe care am observat-o în ultimii 2 ani, să zic așa. Foarte multă muzică din anii 80-90, dar cu precădere anii 80. Foarte multă muzică din perioada aceea revine în actualitate pentru că artiștii de astăzi s-au prins și au dat seama că e foarte bună muzică de atunci. Anii 80, decenul acela putem spune că este cel mai șmecher din punct de vedere al pieselor din istoria umanității, din istoria muzicii, dacă vrei să o luăm așa. Și artiștii din ziua de astăzi și-au dat seama și de aceea aceste piese e foarte bine că, uite, sunt readuse în atenția noastră. Bravo, felicitări! Ne întoarcem la playlistul momentului, 10:40 și Zone My Mind, JP Cooper, ascultăm, îi dăm un play chiar acum. Ce-ți mai aduc ora asta? Silo Green, Delia, să-mi cânti Andrew Donalds și Alex Warren. Și tot ora asta îți mai spun despre o insulă grecească ce a fost promovată cândva o mare oportunitate de investiții de lux, iar acum este scoasă la licitație pentru o sumă egală cu un apartament. Ia uzi ce idee!

bravo, Delia! Să-mi cânti, mamă, cât de mișoi piesa asta, câtă emoție transmite. Nu trebuie să fii mare fan, Delia, ca să-ți dai seama că are câteva piese excepționale care chiar transmit și provoacă o emoție, trimit așa un fior. Asta este una dintre ele, bravo, mulțumim, felicitări. Promis să am grijă și de inima ta și de urechea ta și ora următoare, pentru că am un playlist beton pentru tine. Până acolo spun că, uite, există insula Macri în Marea Ionică din Grecia, care a fost prezentată în trecut de agențiile internaționale imobiliare drept un loc ideal pentru dezvoltări exclusiviste, inclusiv un resort de 5 stele și vile private. La acea vreme, prețul cerut era de aproximativ 8 milioane de euro pentru această insulă. Astăzi însă, fii atent, aceeași insulă este scoasă la licitație la un preț de pornire comparabil cu cel al unui apartament cu 3-4 camere în București, adică 247.000 de euro sau comparabil cu o garsonieră în Cluj, dacă mă întreb pe mine. De ce a scăzut valoarea? Deci de la 1 milioane de euro insula asta, fii atent ce investiție. E o oportunitate. Mamă, dacă știi cum e, că mulți oameni se gândesc, băi, unde mă retrag? Și la pensie, după aia să am o viață liniștită. Uite, o oportunitate de, da, pentru retragere. 247.000 de euro, o insulă în Marea Ionică. Scăderea abruptă a valorii este pusă în principal pe seama reglementărilor stricte de mediu, care limitează sever construcțiile permise pe teren. Uite că are efecte bune treaba asta, da? A scăzut prețul. Eu zic că e ok. O mare parte din insulă este clasificată drept pădure privată și face parte dintr-o zonă protejată, fiind supusă normelor europene de protecție a mediului. Deci nu ai voie să vii să construiești ditai hotelul acolo și din acest motiv nu s-a mai vândut, iar valoarea ei a scăzut. Dar pentru o căsuță, da? Pentru acolo, da? O colibă pe insulă, poți să dai muzica cât vrei de tare, nu deranjezi pe nimeni. Poți să faci grătare în neștire. Uite ce oportunitate bună de investiție. Alex Oren, Fever Dream, ascultăm. Știri la fix.

0: Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici, 15 lei 99 caserola. Tommy Ketchup, 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL, 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
3: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună. Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Pilkington, ai garanție pe reparație. Parbrize.ro.
1: Parbrize Pilkington.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
4: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
5: Scuze, atins microfonul cu nasul.
6: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău.
5: Ah.
6: O clipă să-mi pun bistonie. Gata!
7: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
8: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
10: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
11: Pui, pui, doi, trei.

0: Că vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 lei kilogramul, vreau din România, piept de pui 24,99 lei kilogramul, Olympus, smântână de 900 de grame 15,99 lei și vreau din România, cașcaval de 300 de grame 8,39 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ora 11, cele mai noi știri la Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Ministrul Fondurilor Europene explică faptul că nu există alte măsuri bugetare care puteau fi luate pentru reducerea deficitului, iar NATO efectuează în aceste zile cel mai amplu exercițiu al forțelor de elită pe flancul estic, inclusiv în România. Și avem 12 grade acum în Reșița, 14 în capitală și 20 de grade în Dej și Satu Mare, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Săptămâna începe cu negocieri la Cotroceni între președintele Nicu Șordan și partidele parlamentare pentru formarea noului executiv, puternic criticat pentru măsurile nepopulare luate pentru reducerea deficitului bugetar. Cabinetul Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR. Acum, ministrul Fondurilor Europene explică faptul că nu există alte măsuri bugetare care puteau fi luate pentru ca deficitul să scadă. Dragoș Pâslaru a precizat la Digi24 că ar fi existat vreo magie prin care să scădem taxele. PSD ar fi depus o moțiune când populația era afectată, însă socialdemocrații au reacționat abia când le-au fost atinse interesele.
2: Până la urmă, lucrurile trebuie să fie asumate de către cei care au declanșat. Cred că PSD trebuie să vină cu o opțiune. Înțeleg că deja au anunțat că lucrează la ideea de a constitui o majoritate.
3: Care e partea bună? Care este partea rea într-o guvernare asigurată de PSD?
2: Partea bună este că eu, unul, și cred că mulți români, s-au săturat de dublu standard. Adică ești la guvernare, dar ești în opoziție în același timp. Deci există o chestiune care se numește de asumare sau responsabilitate. Dacă ești la guvernare, trebuie să-ți asumi că rezolvi problema bugetului. Există vreo magie în care să scazi taxele, să dai din nou cu banii în toate părțile, astfel încât în același timp să respecti angajamentele legate de deficitul bugetar? Nu există. Dacă ar fi existat, probabil că PSD-ul ar fi depus moțiunea în momentul în care populația ar fi fost afectată. Asta este partea cea mai amuzantă. Că atunci când era vorba de măsuri care afectau populația, deci baza de politică social-democrată cu adevărat, n-a fost nicio moțiune.
1: A fost alertă în județul Tulcea, un proiectil neexplodat a fost găsit într-o curte nelocuită, iar la fața locului au intervenit polițiști și echipe ale SRI. După verificări, o echipă de specialiști din cadrul Ministerului Apărării Naționale a detonat controlat proiectilul care conținea aproximativ 2 kg de explozibil. Cazul este anchetat acum de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. 8 oameni au fost răniți în Italia după ce un șofer a intrat cu mașina în viteză întrecător și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. 4 dintre răniți sunt în stare gravă. Incidentul s-a întâmplat în orașul Modena, în nordul țării. Un tânăr de 31 de ani cu origini marocane, născut în Italia, a intrat cu mașina pe trotuar și s-a izbit de o vitrină. Apoi a coborât din autoturism cu un cuțit în mână și a încercat să fugă. Un bărbat a vrut să-l oprească, dar a fost înjunghiat. Într-un final, agresorul a fost imobilizat de alți trecători și predat polițiștilor. Premierul italian Giorgia Meloni a descris incidentul ca fiind extrem de grav. Autoritățile locale au descoperit că șoferul a fost internat cu probleme de sănătate mentală în urmă cu 4 ani, după care a dispărut fără urmă. Acesta nu ar avea antecedente penale. Mii de militari ai trupelor speciale NATO se antrenează în aceste zile pentru a respinge un eventual atac asupra alianței. Este vorba despre cel mai mare exercițiu al forțelor de elită și are loc pe întregul flanc estic, inclusiv în România. Valentin Stan se află în Grecia și vine cu detalii.
4: Este primul răspuns al NATO în cazul în care o țară aliată este atacată. Conform scenariului, au fost găsite trupe străine pe teritoriul unei țări aliate, așa că au fost trimiși în luptă militarii forțelor speciale. Suntem în nordul Atenei, iar acesta este unul dintre exercițiile esențiale, exercițiile vitale pentru apărarea teritoriului în primele ore după atac. Cel mai mare exercițiu al forțelor speciale NATO, participă 23 de țări. În total sunt 3.000 de militari care fac astfel de exerciții în același timp, pe tot flancul estic, de la țările baltice și până aici în Grecia. Însă, antrenamente speciale au loc și pe mare, vor avea loc și în România.
1: Voleibaliștii de la SCM Zalău au obținut ieri a treia victorie cu Steaua București și câștigă medalia de bronz a diviziei A. Titlul național îi revine lui Dinamo București, care obține astfel al 20-lea trofeu din palmares și are drept de joc în Liga Campionilor. Arcada Galați, învinsă cu 3-2 la General de Dinamo, e pe 2 în divizia A. La volei feminin, CSU Voluntari a cucerit titlul de campioană a României. Plouă astăzi în sudul și în centrul țării. Pe alocuri ploile vor avea și caracter de aversă și vor fi însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade, cu cel mult 17 grade în capitală, unde temporar va ploua. Este 11 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Vă las cu Nono Semen la Digi FM.
0: Așa, da. Colegul nostru Vali Stan de la Digi24 era la treabă în Grecia. Păi așa, da, poate oricine. O să spun imediat la cât a ajuns premiul la concursul Te descurci și câștigi de mâine. Deocamdată aici. Digi FM. I am Dennis Lloyd. Digi FM.

Foarte bună piesa! Modul în care ne petrecem primele ore ale dimineții influențează direct capacitatea de concentrare și starea de spirit generală. Și, în paranteză fie zis, fiecare dimineață, dacă asculti Digi FM, lucrul evident că funcționează mult mai bine. Da, cred că am stabilit asta, vă mulțumim mult de tot. Deci, felul în care petrecem primele ore dimineții este foarte important felul acesta pentru restul zilei. Rutina matinală nu este doar o listă de sarcini, ci o metodă de îmbunătățit performanța mentală și calitatea următorului somn. Ce se întâmplă dimineața? De exemplu, telefonul dimineața activează stresul. Primul impuls este să ne verificăm telefonul imediat după ce ne trezim. Greșit, spun toți specialiștii, stresul se activează instant prin expunerea la notificări. Bun, deci telefonul mai târziu. După aia, lumina naturală este esențială pentru că reglează ceasul biologic, oprește producția de melatonină, aia care ne trimite la somn, care se ocupă de hormonul somnului, și activează serotonina, aia care se ocupă de veselia noastră. Pentru a avea energie întreaga zi, este bine să petrecem 10-20 de minute afară sau lângă o fereastră luminoasă sau chiar la soare. Munca matinală intensă nu trezește mintea. Corect. În general, munca nu e ok. Deci, lăsați-o pentru calculatoare și tractoare și pentru inteligența artificială. Dimineața, creierul este și el adormit, evident, și are nevoie de timp pentru a porni. Cei care cred că devin mai eficienți dacă se apucă de muncă imediat, sunt anormali. Băi, nu mai faceți așa, că dați un exemplu prost, pe bune. Deci, abordarea corectă este ca munca intensă din prima oră să fie înlocuită cu puțină mișcare, o rutină relaxantă, lucruri de genul ăsta, da? Deci, o muzică bună, o emisiune bună la radio. Zahărul la prima oră perturbă organismul, deci nu. Hidratarea dimineața este esențială pentru memorie. După somn, corpul este ușor deshidratat, chiar și o pierdere minimă de lichide afectează memoria și starea de spirit. Pentru a evita astfel de stări de negative, este indicat ca înainte de cafea sau micul dejun să bem un pahar cu apă pentru a porni. Pornește, știi, mai greu, ca dieselul uneori, dar o ia. La a doua, la a treia cheie o ia, dar trebuie să bem un pahar cu apă pentru a porni organismul și mintea. E vorba de a stimula metabolismul. Și apropo de chestii sănătoase și foarte lăudabile, uite, îl salut pe Iulian din Galați. Ca să vedeți că unii oameni chiar aplică lucrurile astea. Deci așa, bună dimineața, ieri am luat locul 1 la semimaraton, porțile Deltei Tulcea, 21 de kilometri. Și ne trimite poză cu medalia, cupa, bravo, Iulian, felicitări. Mamă, ești un exemplu pentru noi toți, vezi dacă asculti Digi FM. Și zice așa, acum sunt pe relaxare și recuperare cu Digi FM. Perfect. Bravo, Iulian din Galați, te salutăm și te felicităm încă o dată pentru performanța ta și, uite, venim și cu o muzică foarte potrivită.

0: Digi FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310+.

0: 70 mai, GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți gresie Milestone 60 pe 120 cm rectificată la 44,10 lei metrul pătrat și vopsea lavabilă de interior 15 litri Savana la 381,65 lei! Comandă până pe 20 mai din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
5: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
4: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
5: A, pui un link.
6: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100+, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock more life!
10: Cel puțin 3 întrebări și tot atâtea sute de euro pentru răspunsurile corecte. Cu Report ajungi la sute, chiar mii de euro. Te descurci și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la DGFM. Cu Samus electrocasnice, de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
11: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
12: Da, e simplu.
13: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
14: Finala Superligii se joacă astăzi la Digisport 1. De la 20:30 e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj, iar de la ora 16, Chivu primește titlul în Italia. Descarcă și aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1.444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1.393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
13: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei, Cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
15: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
16: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
17: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară?
18: Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1399,56 lei și Blender NutriBullet Pro la doar 284,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
19: Un pui, un pui, doi, trei și...

0: Vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent? Încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

80's, așa sună și piesa asta de la Purple Disco Machine. Hypnotized, așa și sunt când vine vorba de muzica ce provine și cum va sună ca atunci. Că tot vorbeam și uite, revine puternic la modă și e din ce în ce mai prezentă și în playlist-ul Digi FM și mă bucur mult de tot. Îl salutăm și pe Bogdan din Oradea, care semnează și astăzi prezența aici în matinalul de weekend la Digi FM. Mulțumim mult de tot, Bogdan, zi frumoasă și ție. Și fii atent ce te așteaptă mâine, încă de la matinalul Digi FM cu Ana și Vlad. De departe cea mai bună emisiune. Bravo, Ana, bravo, Vlad. Felicitări, aplauze, sunteți minunați. Mâine dimineață la emisiune vă așteaptă un premiu mare. Există și un report și premiul la concursul Te descurci și câștigi este, atenție, mamă, o grălăgie de bani. Mulți, 700 de euro. Mâine dimineață. Să nu care cumva să ratezi concursul. A, știi cum e, te descurci și câștigi, dar ar trebui să sune cam așa, adică atunci când pronunți, zici, te descurci tu și câștigi, cam așa. Da, așa vine la noi, las că te descurci tu. Întotdeauna există o soluție. Ne descurcăm noi, da? Și când rămânem fără bani, și când sunt facturile foarte mari, care este soluția, care este răspunsul? Întotdeauna avem noi, da, te descurci. Ne descurcăm noi cumva. Ne descurcăm și mâine dimineață și de-aia țin pumnii, vreau să te descurci și mâine, să faci o figură frumoasă, pentru că la te descurci tu și câștigi, premiul mâine dimineață este de 700 de euro.

Foarte bună și piesa asta de la Lost Frequencies, Here With You. Foarte bună și energia pe care o transmite, starea pe care o induce. Mulțumesc mult de tot pentru prezența aici cu tine. Am fost și eu. Sper că a ajuns un pic de bucurie și de energie din studio Digi FM și la tine. Ne cam apropiem de finalul emisiunii, 10 minute până la 12. Vor veni știrile prezentate de Ana Maria Ivan. Închidem așa cu gândul că puterea de a schimba ceva în lumea asta e în fiecare dintre noi până la urmă. Și te invit să rămâi inspirat și curajos și săptămâna viitoare până data viitoare. Și apropo de săptămâna viitoare, știu că nu va fi simplu și că o să avem multă energie de consumat și multe griji și alte lucruri de rezolvat. Așa că te invit să ai foarte mult curaj și privirea sus și pieptul înainte și ne auzim weekendul viitor când mai recuperăm puțin din energia pe care o vom risipi de luni până vineri. Dar nu risipim nimic din muzică și din cele bune, stările de bine pe care le generăm aici la Digi FM. Stări de bine către tine vin și de la Oana și Vlad, pentru că urmează retrospectiva săptămânii a matinalului lor. Săptămână care se încheie astăzi, iar matinalul lor rămâne de departe cea mai bună emisiune de la Digi FM, exact așa cum spuneam. Eu sunt Nono, semenul tău. A fost de 10, Golden. Astăzi, cum ar veni, medalie de aur pentru tine, că ai fost alături de mine și pentru că ai și trimis mesaje pe WhatsApp, așa cum am așteptat. Te pup, îți mulțumesc, nu uita, da? Cu bucurie, iubire și, în general, cu vibe-ul cel mai bun, te aștept și săptămâna viitoare. Handrix, ascultăm chiar acum o piesă de Oscar pentru niște ascultători de Oscar. Mulțumesc mult de tot, te pup, pa, pa!

0: FM. Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66,99 lei. Persil, detergent capsule, 70 de bucăți, 59,99 lei. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: În universul The Beauty Hub sărbătorim frumusețea în fiecare zi. În perioada 15-24 mai, în Băneasa Shopping City, fiecare sesiune de shopping în valoare de 500 de lei din magazinele de beauty îți aduce pe loc un beauty kit cadou. 15-24 mai. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
4: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann, pentru că iubim pantofii.
5: Ce zice de un prânz cu un hot dog bun și o cafea serioasă? Dar de 10! Pentru tine și toată gașca! Și ca să ajungi relaxat la cea mai apropiată stație MOL, primești și carburant. MOL România face cinste la DGFM. Câștigi zilnic la Oana și Craioveanu. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne. 10 cafele și carburant MOL. Fii omul care face cinste azi. Din 18 mai, doar la DGFM.
6: Ai 25% reducere la produsele selectate Paradontax până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Nasă-mi fundată din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tyron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Marguide la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Din

0: Ora 12, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Unii șoferi vor plăti mai mult pentru rovinietă de la 1 iulie, iar Iranul anunță negocieri cu state europene pentru tranzitul prin strâmtoarea Ormuz. Și avem 11 grade acum în Câmpina, 15 în capitală și 21 de grade în Dej și Oradea, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Cu doar o zi înainte de consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern, Dragoș Pâslaru spune că nu crede în varianta unui premier tehnocrat care să conducă guvernul. Ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene a precizat la Digi24 că cea mai bună alegere ar fi tot Ilie Bolojan. Partidul condus de Sorin Grindeanu este însă cel care trebuie să vină cu opțiuni, întrucât ei au declanșat criza politică, a spus ministrul.
1: Mi-am menționat foarte clar opțiunea că cea mai bună alegere ar fi Ilie Bolojan. Nu cred în varianta unui tehnocrat care să conducă guvernul, din simplu fapt că în acest moment ai nevoie de un acord politic și dacă ar fi să pui un tehnocrat care se bazează pe un sprijin volatil politic, este exact tema aceea cu premierul marionetă, pe care, bineînțeles, partidul care a fost responsabil pentru toată această șaradă cu moțiunea este un deziderat important pe care l-are. Tehnocrația asta ține atâta timp cât partidele nu vor să se sucească și să adopte altceva. Există o nuanță între tehnocratul parașutat pe post de marionetă și cineva care chiar știe meserie și știe și a mai fost și a mai știe cum se mănâncă.
0: Rovinieta se va scumpi de la 1 iulie pentru unii șoferi. Mai exact, aceasta se va calcula în funcție de norma euro de poluare, astfel că românii cu mașini mai vechi vor plăti taxe de drum mai mari. Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică proiectul de lege care schimbă taxa, ne spune mai multe Mihai Volușescu.
2: Practic, statul introduce un sistem nou prin care șoferii cu mașini vechi și motoare mai poluante vor plăti mai mult pentru a circula pe drumurile naționale sau autostrăzi. Ministerul Transporturilor a pus deja proiectul în consultare publică. Pentru autoturismele electrice și cele Euro 6, prețurile rămân aproape la același nivel. În schimb, pentru mașinile Euro 3 sau non-euro apar scumpiri mai importante. Pentru rovineta de o zi, șoferii de mașini electrice și Euro 6 vor plăti, de exemplu, aproximativ 22 de lei, iar pentru mașinile mai vechi, între 26 și 29 de lei. La taxa plătită anual se văd diferențe puțin mai mari. Pentru vehiculele electrice și cele Euro 6, rovinieta va fi de aproximativ 250 de lei. În schimb, pentru mașinile mai vechi de Euro 5, prețurile vor fi între 290 și 330 de lei. Cele mai mari majorări apar însă la transportul comercial și de persoane. Noul sistem se bazează pe principiul poluatorul plătește, iar autoritățile spun că măsura ar trebui să încurajeze schimbarea mașinilor vechi.
0: Iranul anunță negocieri cu state europene pentru tranzitul prin strâmtoarea Ormuz. Anunțul a fost făcut de televiziunea de stat, care a precizat că țări europene discută cu Teheranul pentru a obține autorizații de transferare după trecerea navelor din țări din Asia de Est, în special din China, Japonia și Pakistan. Am primit informații că europenii au început negocierile cu Marina Gardienilor Revoluției, a anunțat televiziunea iraniană. Aceasta nu a precizat însă despre ce țări este vorba. Între timp, New York Times scrie că atacurile Statelor Unite și Israelului asupra Iranului ar putea fi reluate de săptămâna viitoare, asta în contextul în care Donald Trump a declarat că Teheranul poate fie să încheie o înțelegere, fie să fie, citez, anihilat. În plus, liderul de la Casa Albă susține că Republica Islamică a refuzat să recunoască multiplele acorduri deja convenite, scrie și The Jerusalem Post. De cealaltă parte, Iranul a amenințat că țara ar putea crește îmbogățirea uraniului la 90% dacă atacurile se reiau, ne spune mai multe Roxana Horchidan.
3: Statele Unite și Israelul se pregătesc pentru reluarea atacurilor comune asupra Iranului, indică un articol publicat de New York Times, care citează doi oficiali din Orientul Mijlociu. Ei au dorit să rămână anonimi, însă au declarat pentru publicație că Statele Unite și Israelul sunt angajate în pregătiri intense pentru posibilă reluare a ostilităților. Și secretarul apărării, Pete Hegseth, le-a declarat parlamentarilor că americanii au un plan de escaladare dacă va fi necesară, iar Donald Trump a declarat pentru Fox News că Iranul a refuzat să recunoască multiplele acorduri deja convenite. De fiecare dată când fac o înțelegere, a doua zi este ca și cum nu am fi avut acea conversație, a spus Trump. Acordul prevedea și cerința ca Iranul să transfere uraniul îmbogățit către americani. Trump a adăugat și că nu va mai fi mult timp răbdător cu conducerea Iranului. Fie pot face o înțelegere, fie să fie anihilați, a spus el.
0: Elina Svitolina este marea câștigătoare a turneului WTA 1000 de la Roma. Jucătoarea din Ucraina obține trofeul pentru a treia oară în carieră la 8 ani de la ultimul său triumf pe zgura din Italia. Svitolina, în vârstă de 31 de ani, a învins-o în finală pe sportiva americană Coco Gauff cu 6-4, 6-7, 6-2 și are acum în palmares 20 de titluri în circuitul WTA. La Roma, Sorana Cârstea a ajuns până în semifinale, fază în care a fost eliminată de Gauff. Vor fi ploi astăzi în sudul și în centrul țării, pe alocuri acestea vor avea și caracter de aversă și vor fi însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade, cu cel mult 17 grade în capitală, unde continuă să plouă. Este 12 și 6 minute, eu mă opresc aici cu știrile, sunteți cu Digi FM.
4: La radio îi poți asculta.
5: Încă o săptămână fără guvern trecut prin Parlament și pare că abia ne-am încălzit și deloc nu ne-am plictisit. Suntem Ana Zamfir și Vlad Craioveanu, venim ora asta cu câteva momente care ne-au mers la inimă și pe care merită să le reascultăm.
6: Sunt sigur că te gândești și la intervenția telefonică a fostului președinte Traian Băsescu, un politician încă în topul preferințelor ascultătorilor noștri. A fost o discuție care merită toți fanii, dacă pot să spun așa, imediat dovada.

0: foarte bun și în reluare.
1: Dragilor, ieri am vorbit despre dor și despre ce politicieni vă trezesc dorul, așa. A fost învingător la puncte Traian Băsescu. Iar astăzi v-am pregătit o surpriză. Să sperăm că ne răspunde la telefon.
2: Hai să încercăm să-l sunăm.
1: Hai să încercăm.
2: Ia.
1: Nicușor ne-a răspuns.
2: Ce se întâmplă?
1: Sună.
2: Ah, bun.
3: Alo?
1: Alo, bună dimineața,
2: bună
1: domnul
2: dimineața.
1: Președinte Traian Băsescu la telefon.
3: Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Oana Zanfir și Vlad Craioveanu de la DGFM vă deranjează și vrem să vă transmitem dorul ascultătorilor și al nostru. De ce nu? Ieri am vorbit despre dor și despre ce politicieni trezesc dorul în oameni și vă calificați pe locul 1.
3: Bună dimineața. Mulțumesc pentru telefon.
2: Sunteți o persoană matinală, domn președinte?
1: La cât vă treziți, da?
3: Ora 7 nu mă găsește în pat, în orice caz.
1: Avem vreo șansă să vă reîntoarceți în politică?
3: O, nu, păi probabil nu v-ați uitat în CV să vedeți în ce an sunt născut. La 75 de ani nu mai intri în politică.
2: Să știți că mulți dintre cei cu care am vorbit zilele acestea ne-au spus când a venit vorba de dumneavoastră că dumneavoastră ați fi rezolvat rapid criza asta politică pentru că i-ați fi pus la punct pe PSD-iști. Cum ați fi procedat în situația de față, domnule Băsescu?
3: Nu, lucrurile sunt simple. Trebuie să-i pui în fața realităților. Eu m-am uitat ieri, ne-a anunțat domnul președinte că nu poate începe consultările cu partidele pentru că doi lideri nu sunt în București joi și vineri. E, asta mi se pare incredibil. Adică pur și simplu stă țara pentru că doi domni au de plecat în weekend pe lungit. Pur și simplu îi trimit invitație. Vine delegația cu sau fără președinte, vine cu vicepreședinte.
1: Credeți în varianta unui guvern condus de un tehnocrat?
3: Eu nu văd nicio altă soluție decât refacerea alianței, adică cei doi protagoniști, președintele PSD și președintele PNL, să facă un pas în lateral, Bolojan să meargă să-și ia senatul, Grindeanu să stea liniștit cu Camera Deputaților și să desemneze un premier liberal pentru că așa au un acordul de guvernare. Până la anul în aprilie va fi premier liberal. Dar, desigur, trebuie un premier liberal, nu unul vopsit liberal. Aha. Adică unul în care electoratul liberal să se recunoască.
2: Adică nu domnul Cătălin Predoiu, cum ar veni. Că eu asta înțeleg
3: adică
2: din ce
3: spuneți.
2: Adică nu
3: domnul Cătălin Predoiu, da.
2: Vreau să vă întreb. Deci dumneavoastră spuneți că domnul Ilie Bolojan ar trebui să se dea la o parte, să nu mai fie premier, rămâne ca șef al PNL și preia Senatul. Am înțeles bine, da? Și să se refacă coaliția PSD-PNL. Dar dumneavoastră, domnule președinte, că aveți atât de multă experiență, dumneavoastră ați mai renegocia cu cineva care v-a trântit, care v-a trădat, care v-a dat jos, adică cu PSD-ul?
3: Sigur că da.
2: Da?
3: Sigur că da. Da, adică între interesul țării și umilința aș prefera să suport, să susțin interesul țării. Dumneavoastră ce ziceți între orgoliu și 8,3 miliarde pentru dotarea armatei? Ce ar trebui să aleagă politicianul?
2: Rațional vorbind, răspunsul e evident.
3: Păi, asta spun și eu, deci eu îl apreciez pe Bolojan, dar avem de rezolvat un interes național.
1: Aș fi avut o curiozitate. Când v-ați călcat ultima oară pe orgoliu în zona politică, mă refer?
3: Când l-am numit pe Ponta prim-ministru, deși spuseți în public că nu-l voi numi niciodată.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: foarte bun și în reluare.
1: Povesteam despre un electrician care în Danemarca a luat o lucrare și habar n-avea să monteze prize, dar s-a bazat pe ChatGPT.
2: Da, după emisiune, să știți că noi facem și follow-up când e cazul, ne-a sunat chiar el, ne-a auzit și vrea să ne povestească cât de dibace e. Bănuim că mai are ceva contracte aici prin țară.
1: Hai să verificăm, zic. Stăm de vorbă cu Lucică Ștechereanu, electrician cu AI. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Mă bucur că v-am prins. Am vrut să vă explic cum am ajuns așa de experimentat la nimic, mă rog. Că eu, de fapt, eu sunt foarte bun la orice. Orice vă puteți voi gândi, eu îl întreb pe ChatGPT și rezolvăm. De fapt, unele dintre răspunsurile de azi, tot cu ChatGPT, o să vi le dau chiar și vouă.
2: Ok, bun. În primul rând, spune-ne de ce ai mințit în CV. Ia să vedem.
3: Eu? Nu, eu n-am mințit, ChatGPT a mințit, să știți, că și CV-ul tot el mi l-a făcut, eu habar n-am să fac un CV. Eu am scris acolo mai multe chestii în CV, știi, că nu știam ce le place, le-am dat o lin așa, un fel de shawarma cu de toate. Conform CV-ului, m-a făcut ChatGPT și electrician, și mecanic, și programator. Numai astronaut nu m-a făcut. Na, păi dacă m-a lăudat așa de frumos, cine-s eu să mă împotrivesc, nu?
1: Păi
3: dar
1: și...
3: de ce? Partea faină e că acum e șef de echipă între ai mei, mai lucrez cu încă 3 colegi și ei au mințit în CV, îți dai seama? Încă mai cu nerușinare decât mine. Unul a făcut medicina veterinară pe YouTube, vă dați seama? Deci numai specialiști suntem aici. Scrie, ai experiență, scrie în CV. Eu am bifat, ai experiență, cum să nu? Nu mă doare gura să mint.
1: Păi și te descurci bine cu ChatGPT-ul ăsta?
3: Apoi, domnul Vlad, vă zic sincer, nu neapărat, că și ChatGPT e prost câteodată. Știți de câte ori m-am curentat? Fai de capul meu. Colegii îmi spun punkistul, că tot timpul am freză de arici, de asta punk, cum greșesc firele. Îi zic, ChatGPT, cum să leg priza asta? El zice, firul roșu la firul roșu, firul albastru la firul albastru. Bzz! M-am curentat. ChatGPT, m-am curentat. El zice, ai dreptate, îmi cer scuze. Stai liniștit, era să mor, dar e ok, nu-i problemă. Deci mi-a trebuit o vreme până să-mi dau seama că trebuiau date jos siguranțele înainte să leg firele, vă dați? N-am știut, dar știi cum e, omul cât trăiește învață.
2: Corect.
3: Și noroc că mai trăiesc, atunci mai pot învăța.
2: Ce te-a împins totuși să faci asta?
3: Apoi, vă spun sincer, am zis că dacă Dăncilă a putut fi premier, și eu pot fi electrician. Dream big, și dacă studiile sunt doar un construct social, poți fi ce vrei tu în lumea asta. Dacă Paul Pintea poate fi senator cu diploma la Academia Academic Singles, nu știu ce e, la site de matrimoniale, și eu pot fi electrician cu studii terminate la Academia ChatGPT. Și gândiți-vă că eu sunt cel mai bun din echipă. Un coleg era să se curenteze că a vrut să se uite în priză ca Melcu. Vă dați seama? Deci trebuie să faci sacrificii. Asta este.
1: Și n-ai deloc așa remușcări că oamenii ăia te plătesc și tu nu ești calificat?
3: Nu, deloc, mă simt chiar foarte bine. Îi plin de meșteri cu AI pe aici. Să știți că eu sunt cel mai deștept dintre ei, vă dați seama. Angajatorul zice că sunt cel mai bun de până acum. Că ăla dinaintea mea s-a retras din activitate, știți de ce? O băgat degetele în priză să vadă dacă era curent. Și era curent, da. Bine, el mai sărăcuț așa, n-a avut bani de ChatGPT, el lucra cu Gemini sau care, nu. Începător asta. Vă las că mă duc să-mi fac freza cu gel. Sper că astăzi e o zi cu noroc. V-am pupat!
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți cratița Miria, capacitate 5 litri, 26 cm, la doar 76,65 lei și set tigăi Miria, două piese, 26 cm, la doar 119,5 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție a Transfăgărășan Challenge, care devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Ce ai zice de un prânz cu un hot dog bun și o cafea serioasă? Dar de 10. Pentru tine și toată gașca. Și ca să ajungi relaxat la cea mai apropiată stație MOL, primești și carburant. MOL România face cinste la DGFM. Câștigi zilnic la Oana și Craioveanu. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne. 10 cafele și carburant MOL. Fii omul care face cinste azi. Din 18 mai, doar la DGFM. Finala Superligii se joacă astăzi la DigiSport 1. De la 20:30 e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj, iar de la ora 16 Chivu primește titlul în Italia. Descarcă și aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
6: Fie că preferi vin alb, roșu, roze sau spumant, cu Profi App ai 33% reducere la două produse identice.

0: clasice sau combinate din categoria vinuri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc zâmbet.

0: ale alegeri.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3.959,93 lei și televizor LG OLED EvoSmart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5.499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 lei kilogramul, vreau din România, piept de pui 24,99 lei kilogramul, Olympus, smântână de 900 de grame, 15,99 lei și vreau din România, cașcaval de 300 de grame, 8,39 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: bun și în reluare.
1: Am primit invitație zilele trecute, da. nu te aștepți la asta.
2: Hit me.
1: La un microfestival de filme cu Hanky Panky, care se numește Cucubau.
2: Inspirat numele, cine a fost copywriter are o bulină albă de la mine.
1: Da, fine. La cinema Apollo 111 am zis, l-am întrebat pe Ioan Maxim, cel care a fost la noi aici în studio, cel care a făcut liceul cu mine, mai ții de prietenul nostru.
2: L-am
1: întrebat, zic, auzi, da, zic, scuze, dar mi-ai trimis invitația asta, zic, dar cum te gândești tu că vin eu la festivalul de film, la microfestivalul de film?
2: Asta mă...
1: Și stau în sală cu alți oameni și mă uit la...
2: Dacă cum? Tot faci un festival de filme cu Hanky Panky, marele festival.
1: Marele festival.
2: Imensul festival erotic. Da.
1: A fost un eveniment, evenimentul săptămânii, fără doar și poate, pentru toată lumea, la care mulți oameni și-au dorit să meargă, s-au bătut pe bilete, au căutat și unii, din păcate, nu au reușit să intre.
2: Bă, dacă însuși șeful Autorității Naționale pentru Protecția, nu mai e?
1: Fostul
2: piedone, Horia Constantinescu, a pățit-o. Înseamnă că cineva a falsificat bine treaba.
1: Bine, de tot, da.
2: Îi vezi pe toți că intre și tu... Stați că e fals.
1: Ăsta e FOMO, da.
2: Nașpa.
1: Da. Am dezbătut și în redacție subiectul și am aflat că ieri dimineață cel puțin un grup de fani Metallica înșelați și-au dat întâlnire ca să meargă la poliție să depună plângeri.
2: Eu, când am citit asta, am zis că și-au dat întâlnire să vadă un concert din 91 într-un cinematograf sau ceva.
1: Și acum vorbim cu voi despre țepe. Nu neapărat la concertul Metallica, țepe în general. Care au fost cele mai recente pe care le-ați luat? Care a fost paguba cea mai mare pe care ați înregistrat-o în viața voastră? Ați recuperat ceva? Asta vă întrebăm.
2: Te-a mințit că știe să facă, să gătească chefțele și musaca și după aia când ai luat-o de nevastă nu știa decât cartofi prăjiți cu brânză peste.
1: Hai că spun și ăstea, te scoate din foame felul ăsta de mâncare.
2: Asta să fie pagubă. Nicu din Turda, neața.
3: Domnul Vlad!
2: Da, domnule?
3: La dumneavoastră e prea multă galgară și râjală emisiune.
2: Ai, ai, ai.
1: Aveți o poveste pentru noi?
3: Eu nu știu ce când a venit domnișoara.
1: Adică?
3: Să râde și să galgarează numai.
2: O să și plângem, promitem.
3: Ba, nu se plângeți, mai bine să râdeți, dar faceți... emisiune frumoasă.
2: Păi acum hotărăște-te. No.
3: Multă lume vă invidiază pe treaba asta, că se face galgare în continuu.
2: M-a bulversat
3: tot. Deci râde domnișoara.
2: Oana, bagă-i un râs ceva.
3: O pleca de la știri, de la TV.
2: Ia uite-o, știe și poveste.
3: Săraca de ea.
1: O să sun pe mama.
2: Te compoțimesc oamenii că ai plecat din TV. Fii atentă și tu.
1: Asta țeapă pe mine, nu?
2: Da.
1: Mulțumim, Nicu, mersi.
2: Păi noi am furat-o din TV de acolo. Le-am luat-o și nu le-am mai dat înapoi. Hai că a fost o încheiere apoteotică.
4: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: foarte bun și în reluare.
1: Da, va fi un concert istoric, asta e clar. Bineînțeles că e mare agitație pe net. Cei de la Metallica apar în toate pozele posibile. Pare că au tot vizitat Bucureștiul, știu pe tot.
2: Da, i-am văzut la mici, în obor, i-am văzut peste tot. Aiu a muncit mult în perioada asta și toți cei care au bilete se flexează că au bilete.
1: Toată lumea Metallica așteaptă cu mare nerăbdare. Da. Vin ai noștri spre București. Bucureștiul va fi invadat în scopuri nobile, concertul Metallica.
2: Da, va fi o problemă de mobilitate, poate, dar până atunci eu zic hai să ascultăm din mesajele astea.
1: Da, pentru că s-a umplut căsuța de mail, de mesaje pentru ei, inclusiv cei mai cunoscuți dintre colaboratori, rockeri sau deloc pasionați de stilul ăsta, ne-au transmis că ar vrea să le spună câte ceva celor de la Metallica.
2: Zic ei să păstrăm secretul, dar noi vrem să-l împărtășim cu voi, așa că haide să auzim câteva dintre mesaje.
3: Alo! Alo, Metallica? Dar nu e nimeni, Carmen.
4: E doar mesagerie vocală, dragă, lasă un mesaj.
3: Ah, bine, mă bucur că ați venit. Yay, ați mai fost pe aici. Sper să nu dezamăgiți la al doilea mandat, concert.
5: Salut, Metallica! Sunt Radu Bulanciu. Am un mesaj pentru voi, bă, descăieraților. Vă iubesc, mă! Pentru 2 ore o să fiți singurul lucru care merge bine în țara asta, bă, tată. Groaznic! Recomand! Vă pup!
6: Ia, ișterem că în sfârșit ați venit, Metallica dragă! Kelemen Hunor vagyok! Ce mă bucur că în sfârșit vezi o formație ca voi, că uniți pe români cu unguri peste tot cu muzica vostru, măi dragă! Ce vreau să vă rog? Dacă în Grecia ați cântat Zorba Grecu, ați putea că la noi să cântați un ciardaș? Vă rog eu foarte frumos, na! Mersi că sărăm să-i pen Pussy Pussy Hetfield dragă!
7: Acum am înțeles de ce nu pot eu să joc pe arena națională. Că vine Metallica! Auzi, dacă mi-l dați mie pe basistul ăla, Trujillo, sau cum îl cheamă, promit că vă iert, metaliștilor! Trujillo, din vară la Steaua!
8: Bun găsit, Metallica și dragi microbiști! Sunt Felie Dobre! Eu sunt obișnuit să comentez meciuri, dar azi de 13 mai vă promit că mă voi urca pe stadion și am să comentez concertul dumneavoastră. Domnul Hetfield, domnul Lars, respectele mele. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, Metallica! Yeah!
9: Metallica, Florin Ciordache sunt, vă pup! M-a rugat Master of Pape ăsta Grindeanu să vă sun să vă întreb cum vă sună Metallica la guvernare, a? Hetfield-ei, Lars-ei, dacă toți sunteți până oraș, hai să bem o cafea, povestim și noi. Vă pup, tată, succes diseară, ceau!
10: Salut, Metallica, Pirania Cremenișan aici. Dacă vreți o postare pe Insta, băgați un DM. Nu vă iau bani, măi, că voi sunteți simpatici. Dar dacă mă băgați în backstage, nu mă supăr. Sunteți cei mai tari, jur. În țara în care toată lumea fură curent, voi îl dați gratis, că sunteți electrici. Pup, Hetfield, pup, XOXO!
9: Salut, Metallica, Nicu Șogdan. Nu știu... Mai de mult erați mișto, v-ați schimbat. Nu știu ce s-a întâmplat cu voi. V-au împachetat managerii. Eu sper să vă reveți.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: foarte bun și în reluare.
1: Nu sunt bine.
2: De ce? Nici eu m-am trezit la 4 și ceva.
1: Eu m-am trezit la 4, de fapt n-am dormit. Nu, eu vreau să fac dezbatere la radio pe subiectul ăsta.
2: Facem.
1: Ce faci când ai vecini care la 4 dimineața atrag de mobilă prin casă, what? Care merg pe tocuri non-stop
2: am
1: noaptea.
2: Am avut cu tocuri.
1: Care se spală practic în pat cu tine pentru că au toaleta, au baia lipită de patul
2: aici
1: tău.
2: Aici nu poți să-i judeci. Asta e defect de bloc.
1: Doamne, doamne, nu, efectiv nu mai pot. Din toate părțile sunt bombardate de sunete. Cei cu petrecerea de la parter au lăsat-o mai moale, au început cei cu tocurile și cu mobila deasupra. Până la 4 dimineața, 4 și 20, până la 4 și 20, Vlad.
2: O fi video chiar ceva
1: deasupra. Nu, are 90 de ani.
2: Da, da, și pentru ăștia e o ofertă.
1: Nu pot să cred, nu. Și cred că, adică are un partener de viață un pic mai tânăr, pe la 80. Și vorbesc foarte tare unii cu ceilalți, că nu se mai aud.
2: Dă-și ciorapi jos!
1: Și este ceva înfiorător. Nu știu cum să vorbesc, nu știu cum să pun problema. Deci încă 3 dimineți din astea și luni nu mai vin la serviciu, nu mai pot să fac matinal. Mă știu că e de râs, dar este din mie evident să mușc din scaun.
2: Bătrânele păsări de noapte.
1: Dar trebuie să avem discuția asta despre vecini, că nu mai pot.
2: Poate nu e patul, e cadru metalic.
1: Zic eu că nu e. Am văzut-o pe doamna. E zveltă.
2: Mai auzeam câteodată de la vecini cât un film, dar nu vedeam imaginile, auzeam doar sonorul. Și încercam să-mi imaginez ce se întâmplă acolo, cum ar fi imagine, care e acțiunea.
1: Deci auzeai doar discuțiile.
2: Doar discuțiile, dar îmi imaginam ce... Unde, în ce loc se petrec, ce
1: da,
2: fac
1: păi așa
2: acolo.
1: Cum îi aud eu pe vecinii din perete în perete cu mine, care au și o fetiță de 6-7 anișori, care nu vorbește, țipă tot timpul ca așa-s copiii, da. Și e ca și cum e în cameră cu mine și aud absolut toate discuțiile.
2: Mami!
1: Azi noapte la 11 noaptea puseseră mașina de spălat în funcțiune, care era pe faza de storcător.
2: Centrifugă.
1: Da.
2: Ok.
1: Și eu practic eram între doamna de deasupra pe tocuri care țipa și muta mobilă, vecinii de lângă care puseseră mașina la spălat și copilul care n-avea somn. Și eu am ajuns la concluzia că eu nu dorm când vreau eu. Eu nu mă culc niciodată când vreau eu mă culc când vor vecini. Uite, a părut că m-am plâns de vecinii care nu m-au lăsat să dorm. De fapt, stați așa. N-am făcut decât să-i laud pe colocatarii mei, oameni plini de energie, indiferent de ora din zi sau din noapte.
3: Nu greșim deloc dacă spunem că și noi avem destule resurse ca să energizăm dimineața. Și cum ne place să venim cu dovezi în sprijinul afirmațiilor noastre, zicem așa. Suntem Oana Zanfir și Vlad Craioveanu, mâine de la 7 la DGFM, de partea bună a dimineții. Sigur că da!
4: Oana Zanfir și Vlad Craioveanu, de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi, DGFM.
5: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
8: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
7: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
8: Păi un link.
9: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
10: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
11: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
12: Ai 25% reducere la produsele pentru îngrijirea părului Sias până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
13: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med.
0: Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
14: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și

0: Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți adeziv și masă șpatul pentru vată bazaltică de plas 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat fornelă 150 litri la 831,75 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 13 și 19 mai! Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri, 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Nu am griji! Am o Toyota! De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 EasyFix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Ora 13, știri cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Alexandra Căpitănescu adună laude din partea artiștilor români pentru performanța de la Eurovision, iar partidele fac ultimele strategii înainte de consultările de mâine de la Cotroceni pentru formarea unui nou guvern. Și avem 11 grade acum în Câmpina, 15 în Capitală și Sibiu și 23 de grade în Satul Mare, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Artiștii români și compozitori salută performanța reușită de Alexandra Căpitănescu aseară la Viena, locul 3 la revenirea României în competiția Eurovision după 4 ani de absență și un număr record de voturi, 296. Ce ai făcut tu pentru România valorează mai mult decât orice clasament ai făcut ca România să fie unită, ai reaprins flacăra, a scris pe Facebook Elena Gheorghe. Cezaru Atu, fost participant la Eurovision, a notat, citez, dacă muzica ar fi contat 100%, și nu participa aia geopolitică la juriile aferente, ai fi fost numărul 1. Și Universitatea din București a felicitat-o pe artistă, deși studenta la fizică, a scris Alexandra, istorie la Eurovision, am cucerit podiumul, au scris reprezentanții universității. Mesaje de felicitare au venit și din partea lui Daniel Iordăcioaie, compozitor și textier, dar și din partea lui Tudor Chirilă, cel care i-a fost mentor la Vocea României. Rock on girl, felicitări, a scris Chirilă la doar câteva minute după afișarea rezultatelor finale. Competiția a fost câștigată de Bulgaria.

0: Săptămâna viitoare începe cu consultări oficiale la Cotroceni pentru formarea unui nou executiv. La acest moment, viziunile marilor partide politice sunt diametral opuse, ceea ce înseamnă că formarea unei majorități pare imposibil de realizat, ne spune mai multe Amalia Dobre.
1: Consultările oficiale de la Palatul Cotroceni vor începe la ora 9. Partidele politice sunt chemate la consultări în ordinea mandatelor parlamentare obținute în urma alegerilor din 2024. Astfel, socialdemocrații sunt cei care deschid consultările cruciale, urmați mai apoi de AUR, PNL, USR, dar și celelalte formațiuni politice. PNL și USR au făcut front comun și susțin că nu vor să mai guverneze cu PSD. Socialdemocrații spun că exclud o majoritate cu AUR, partidul cu ajutorul căruia au trecut moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Pe de altă parte, PSD ar fi de acord cu refacerea coaliției, dar fără Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Cei de la UDMR ar susține refacerea vechii coaliții, însă, așa cum declară Kelemen Hunor, nu exclud nici trecerea în opoziție. Reprezentanții AUR spun că nu vor să guverneze nici cu PNL, nici cu PSD și aduc în atenție scenariul alegerilor anticipate. Totuși, știm că președintele Nicu Șordan a declarat că exclude atât alegerile anticipate, cât și o guvernare din care face parte Partidul AUR.
0: Organizația Mondială a Sănătății declară focarul de Ebola din Congo și Uganda urgență de interes internațional, transmite The Guardian. Este nivelul de alertă imediat sub cel maxim. Reprezentanții organizației au transmis că focarul nu îndeplinește însă criteriile unei urgențe de tip pandemie. Agenția ONU pentru Sănătate a precizat că până acum au fost raportate 80 de decese și aproape 250 de cazuri suspecte, dintre care 8 au fost confirmate în laborator. Ministrul Sănătății din Congo, Samuel Kamba.
2: Cronologia acestei noi epidemii datează de la începutul acestei luni, când a apărut o primă alertă prin intermediul rețelelor de socializare, pe 5 mai. Echipele noastre au fost desfășurate și mobilizate imediat, au început căutarea activă a tuturor cazurilor și au identificat toate persoanele care muriseră în comunitate.
0: În aceste condiții, lucrătorii din domeniul sanitar au intensificat screening-ul și urmărirea contactelor pentru a limita răspândirea bolii. Ebola este o boală rară, dar extrem de contagioasă și adesea fatală. Duel decisiv azi între Universitatea Craiova și Ucluj în Superliga. Vorbim despre un meci care poate aduce eventual eventul pentru Universitatea. Cele două echipe s-au mai întâlnit miercuri tot la Craiova în finala Cupei României, câștigată de Universitatea Craiova, care s-a impus cu 6-5 la loviturile de departajare. O victorie azi ar transforma pe oltenii matematic în campioni. Partida se vede de la 20:30 în direct pe Digi Sport 1. L-ascultăm pe antrenorul Felipe Coelho, de la Universitatea Craiova.
3: It's one more game that can bring us one more trophy.
4: Este încă un meci care ne poate aduce încă un trofeu. Știm că o să fie dificil, dar ca de obicei vom încerca să dăm totul. Știm că va fi cu siguranță un meci diferit, dar trebuie să jucăm cum am jucat până acum. Este încă o finală și vom vedea ce se va întâmpla.
3: One more final and we'll see what can happen.
0: Plouă astăzi în sudul și în centrul țării, pe alocuri. Ploile vor avea și caracter de aversă și vor fi însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade, cu cel mult 17 grade în capitală, unde temporar va ploua. Este 13 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Vă las acum cu Alex Vidia la Digi FM.
5: Alex Vidia, singura prezență neploată din weekendul tău, cu tine până la 17.

0: 13 și 19 minute, avem așa, un român a lansat înghețata din palincă, unde, desigur, la Oradea. Bineînțeles, au venit și reacțiile, cineva zice că exista deja la Sighet făcută înghețata cu palincă. Ne aducem aminte că există un român care a inventat și înghețata cu bere. Acum, asta undeva pe la Craiova, acum așteptăm reacția moldovei.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
2: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it, but I can write a song and record it.

0: DGFM.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pasta de dinți.

0: Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Epiflor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
3: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1399,56 lei și Blender NutriBullet Pro la doar 284,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Down, da. Cred că sunt puțin down bulgarii. Cât de sătui erau de văzut oamenii în ultima vreme la Euro, trebuie să vadă Euro în continuare și mai de aproape.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
0: Și să-și audă.

ATB și vin știrile tale de la ora 14, când vorbim despre o rovinietă mai scumpă și razie în capitală la băieții, niște băieți pe care mulți îi consideră foarte cool, Loi și Gras XXL, înainte de știri.

0: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Chery România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cheryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Gazul, întreținerea, meditațiile...
3: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

0: Digi FM cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
3: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: A, pui un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți for mașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelnițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
7: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99 și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
8: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ora 14, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Numirea conducerii Romarm nu a fost una cu respectarea legii, susține Radu Miruță. Și atac masiv cu drone în Rusia, cel puțin 4 persoane au murit, iar alte 12 au fost rănite la periferia Moscovei. Ascultați știrile Digi FM. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță face precizări despre numirea conducerii Romarm. Într-o reacție recentă, el a precizat că, citez, nu a fost una cu respectarea legii. Precizarea vine după ce directorul general al companiei, Răzvan Pârcălăbescu, s-a întâlnit cu delegația AUR. Mai mult, Miruță afirmă că nu au fost îndeplinite nici condițiile pentru candidatura.
2: Fiecare își face politica lui.
3: Modul în care a fost făcută numirea la Romar nu a fost una cu respectarea legii. Fostul ministru și-a pus șeful de cabinet să conducă Romar. Nu a fost întrebat candidatul dacă îndeplinește condiție, doar a spus le îndeplinesc fără să depună documentele din spate, situație care m-a obligat pe mine să trimit asta spre a fi verificată de organele legii.
1: Rovinieta se va scumpi de la 1 iulie pentru unii șoferi, mai exact aceasta se va calcula în funcție de norma euro de poluare. Astfel că românii cu mașini mai vechi vor plăti taxe de drum mai mari. Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere publică proiectul de lege care schimbă taxa. Mihai Vălușescu transmite.
4: Practic, statul introduce un sistem nou prin care șoferii cu mașini vechi și motoare mai poluante vor plăti mai mult pentru a circula pe drumurile naționale sau autostrăzi. Ministerul Transporturilor a pus deja proiectul în consultare publică pentru autoturismele electrice și cele Euro 6, prețurile rămân aproape la același nivel. În schimb, pentru mașinile Euro 3 sau non-euro apar scumpiri mai importante. Pentru rovineta de o zi, șoferii de mașini electrice și Euro 6 vor plăti, de exemplu, aproximativ 22 de lei, iar pentru mașinile mai vechi, între 26 și 29 de lei. La taxa plătită anual se văd diferențe puțin mai mari. Pentru vehiculele electrice și cele Euro 6, rovineta va fi de aproximativ 250 de lei. În schimb, pentru mașinile mai vechi de Euro 5, prețurile vor fi între 290 și 330 de lei. Cele mai mari majorări apar însă la transportul comercial și de persoane. Noul sistem se bazează pe principiul poluatorul plătește, iar autoritățile spun că măsura ar trebui să încurajeze schimbarea mașinilor vechi.
1: Razie de amploare în acest weekend în mai multe județe din țară, dar și în capitală. Polițiștii au avut în vizor în special zonele în care au loc curse ilegale și pe cei cu mașini modificate. Zeci de șoferi au fost amendați, iar valoarea sancțiunilor a trecut de 36.000 de lei. Unii șoferi au rămas fără permis pentru consumul de alcool sau pentru că au trecut pe roșu, mai spun polițiștii.
5: Urmare a acțiunilor derulate la nivel național, polițiștii rutieri au reținut 500 de permise de conducere pentru viteză excesivă, comportament agresiv, conducerea sub influența alcoolului ori a substanțelor psihoactive, precum și pentru alte abateri de natură a pune în pericol siguranța traficului rutier. Ne dorim ca toți acești șoferi să înțeleagă riscul la care se expun prin nerespectarea acestor reguli de circulație, atât pe ei, cât și pe ceilalți participanți la trafic. Îi atenționăm pe toți că suntem prezenți în teren și avem toleranță zero.
1: Atac masiv cu drone în Rusia, cel puțin 4 persoane au murit, iar alte 12 au fost rănite la periferia Moscovei. Atacul Ucrainei vine la 3 zile de la bombardamentele asupra Kievului, soldate cu 24 de morți. Ministerul rus al apărării a raportat că până în această dimineață au fost doborâte peste 550 de drone ucrainene în 14 regiuni, inclusiv în apropierea Moscovei și în Crimea anexată. Universitatea Craiova și Ucluj joacă astăzi cu trofeul Superligii pe masă. O victorie a oltenilor i-ar transforma matematic în câștigători, iar Craiova ar face eventul după ce a luat Cupa României. În schimb, dacă Ucluj reușește să se impună, ar trece cu 2 puncte peste Universitatea Craiova și ar deveni favorită la titlu. Îl ascultăm pe antrenorul clujenilor, Cristiano Bergodi.
6: E adevărat pe jucaura ei, dar de cum ne-am comportat, așa cum echipa a ratat în finală de cupă, zic eu că putem avem bune șanse de a întoarce cu puncte sau puncte. Echipa probabil e cea mai bună, că nu ne-au dat gol în 3 meciuri. Eu cred că șansele sunt egal, 50%, 50% pentru noi și pentru ei. Pentru că e adevărat că eu probabil au al 12-la om în plus.
1: Plouă astăzi în sudul și în centrul țării, local ploile vor avea și caracter de aversă și vor fi însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 22 de grade, cu cel mult 17 grade în capitală, unde temporar va ploua. 14 și 5 minute atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana, afară plouă și trecut de ora 2 cu 5 minute. Andia, Nia și Armin Van Buuren deschid această oră.

experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

Lose myself, hai să nu mai pierdem nimic, hai să mai și câștigăm. Mâine dimineață la Oana și Vlad, la Te descurci și câștigi, poți să câștigi 700 de euro. Premiul tău la concursul tău, Te descurci și câștigi mâine dimineață, de partea bună a dimineții, este de 700 de euro. Baftă mult!

0: Digi FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Ce ai zice de un prânz cu un hot dog bun și o cafea serioasă? Dar de 10, pentru tine și toată gașca. Și ca să ajungi relaxat la cea mai apropiată stație MOL, primești și carburant. MOL România face cinste la DGFM. Câștigi zilnic la Oana și Craioveanu. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL. Fii omul care face cinste azi, din 18 mai, doar la DGFM.
1: Black Friday la Brico! Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Erbauer 1500W la doar 499,99 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
2: Bifa, iar ronță-i!
3: Vrei și tu? Scanează ProfiApp și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria biscuiți dulci sau sărați.
2: Dulci pentru mine și sărați pentru tine?
3: Ca de obicei!
4: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
6: Va urma o perioadă cu siguranță turbulentă.
7: Comentarii clare, discuții directe.
8: Ce mai? Festival. Ne pregătim din nou de ce? La primărie începem cu zilele comunelor. Din nou curge lapte și miere pe șanțuri. Din nou ne bucurăm.
5: Audiență națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
9: Singurul lucru benefic este că probabil populația se va lămuri. Că votând AUR, au votat tot timpul PSD. Și că votând PSD, au votat AUR. Sunt același partid.
7: De la 1 la DGFM.

0: 99 lei! Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul!
2: Finala Superligii se joacă astăzi la Digisport 1. De la 20:30 e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj. Iar de la ora 16, Chivu primește titlul în Italia. Descarcă și aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la Digi FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi. Let's move it.

0: 14:36. Subiectul zilei, desigur, Eurovisionul, care a fost câștigat de o piesă compusă de un român, compusă de Monoar. E bine, domnule, cumva e ideal. Știi de ce? Că putem să ne lăudăm că am câștigat cumva Eurovisionul și avem un beneficiu. Nu-l organizăm anul viitor. După săptămâna asta cu summitul B9, cred că Bucureștiul nu mai e voia încă o zi din asta complicată anul viitor în trafic.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: 14:50 vin știrile de la 15 fix, când vă spun că s-a terminat șmecheria, nu mai ține nimic. Ministrul Culturii de la Chișinău vrea explicații după votul dat României de juriu. James Arthur, înainte de știrile tale, Impossible.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună! Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Ceri România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe ceriromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 lei kilogramul, vreau din România, piept de pui 24,99 lei kilogramul, Olympus, smântână de 900 de grame, 15,99 lei și vreau din România, cașcaval de 300 de grame, 8,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1399,56 lei și Blender NutriBullet Pro la doar 284,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
5: Vino la The Beauty Hub, evenimentul brandurilor de beauty din Băneasa Shopping City. Bucură-te de cadouri și oferte la achiziții, cele mai noi lansări, întâlniri cu experții din domeniu. 15-24 mai, The Beauty Hub. Detalii pe baneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
8: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Ora 15, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Unul dintre membrii jurului Republicii Moldova a venit cu explicații după notele acordate României la Eurovision și criza politică nu va pune în pericol programul SAFE de asigurări Radu Miruța. Ascultați știrile Digi FM. Ministrul Culturii de la Chișinău vrea explicații după votul dat României de juriu. Amintim, Republica Moldova a acordat 12 puncte României din partea publicului, însă juriul a acordat doar 3. Decizia a șocat-o și pe prezentatoarea de la Chișinău, care a trebuit să prezinte rezultatele. Margarita Druță a spus că a aflat despre punctaje cu puțin timp înainte de a le prezenta și că nu voia să iasă în emisie. Afirmațiile au fost făcute într-un videoclip publicat pe Facebook.
2: Eu când am primit rezultatul, deci foița aia pe care s-o citesc, și am văzut punctele alea, am văzut România, 3 puncte, Ucraina în general nu era, și eu am avut o reacție de șoc. Zic, voi glumiți, eu asta trebuie să... Deci, în primul rând, vreo câteva minute m-am retras, nu știam cum să revin. Eu știam că intru în emisie în vreo jumătate de oră live. Cred că am avut purtări de astea de vedetă. Eu l-am sunat pe domnul director de la Teleradio Moldova și am zis, domnul Andrei, scuzați-mă, dar eu refuz asta să prezint. Eu nu pot să mă uit în fața camerei să zic că România are acolo 3 puncte când o piesă atât, mai ales într-un an când România are o piesă atât de frumoasă, din punctul meu de vedere. Televotul din partea Republicii Moldova, România a primit 12 puncte. Deci, votul juriului nu este egal cu cel al oamenilor din întreaga țară care au votat.
1: Între timp, unul dintre membrii juriului Republicii Moldova, Victoria Cușnir, susține că prestațiile concurenților au fost evaluate în timpul repetiției de vineri dedicate jurilor. Potrivit acesteia, între cele două show-uri ar fi existat, citez, diferențe enorme. Mai multe țări au evoluat mai bine în ultimul act al competiției, a mai transmis ea. Săptămâna viitoare încep consultările oficiale la Cotroceni pentru formarea unui nou executiv. La acest moment, viziunile marilor partide politice sunt diametral opuse, ceea ce înseamnă că formarea unei majorități pare imposibil de realizat. Amalia Dobre cu detalii.
3: Consultările oficiale de la Palatul Cotroceni vor începe la ora 9. Partidele politice sunt chemate la consultări în ordinea mandatelor parlamentare obținute în urma alegerilor din 2024. Astfel, socialdemocrații sunt cei care deschid consultările cruciale, urmați mai apoi de AUR, PNL, USR, dar și celelalte formațiuni politice. PNL și USR au făcut front comun și susțin că nu vor să mai guverneze cu PSD. Socialdemocrații spun că exclud o majoritate cu AUR, partidul cu ajutorul căruia au trecut moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Pe de altă parte, PSD ar fi de acord cu refacerea coaliției, dar fără Ilie Bolojan la Palatul Victoria. Cei de la UDMR ar susține refacerea vechii coaliții, însă, așa cum declară Kelemen Hunor, nu exclud nici trecerea în opoziție. Reprezentanții AUR spun că nu vor să guverneze nici cu PNL, nici cu PSD și aduc în atenție scenariul alegerilor anticipate. Totuși, știm că președintele Nicu Șordan a declarat că exclude atât alegerile anticipate, cât și o guvernare din care face parte Partidul AUR.
1: Criza politică nu va pune în pericol programul SAFE de asigurări Radu Miruța. Potrivit ministrului apărării, acesta trebuie să treacă de procesul birocratic și mai apoi va prinde contur.
4: Este în pericol programul SAFE din cauza crizei politice, domnule ministru?
5: A zice că nu, după ce am reușit trecerea lui în Parlament și dezbaterea fiecărei fișe de proiect, șansele de pericol au scăzut. Firmele care au fost desemnate de CSAT și apoi votate în Parlament să vină să depună documentele, să dovedească că îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Toți pașii până acum au arătat că îndeplinesc, dar e o relație comercială, o negociere care se poate schimba și în ultima secundă. Colegii mei primesc în zilele acestea documentele, după care vom trage linia finală și vom vedea cine dintre cei care au fost selectați și merg mai departe.
1: Xavi Alonso a fost numit antrenor al echipei Chelsea cu un contract pe 4 ani. Acesta va intra în vigoare din luna iulie. Spaniolul de 44 de ani era disponibil după ce a părăsit Real Madrid de comun acord în ianuarie, la mai puțin de 8 luni de la semnarea unui contract pe 3 ani. Confirmarea venirii lui Alonso are loc la o zi după ce Chelsea a pierdut finala Cupei Angliei în fața lui Manchester City. Mâine vremea se va încălzi și se va ameliora sub aspectul precipitațiilor, mai ales în sudul și în estul țării. În celelalte zone, temporar vor fi norări și local averse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 25 de grade. Se încălzește și în capitală. Mâine, iar vremea va fi în general frumoasă, maxima va ajunge la 24 de grade. 15 și 5 minute atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana, să începem ora asta cu Andra, distrate, nu te mai sun, Montel Jordan și acum Dua Lipa, I don't give a beep.

0: 15:21, stai că tot cu Eurovisionul stăm, nu se termină subiectul ăsta. A câștigat piesa Bangaranga. De unde vine cuvântul ăsta Bangaranga? Rimează el așa cu Baba Vanga, dar nu, n-are treabă. Vine din Jamaica, din argou jamaican și ar însemna un fel de nebunie, de energie din asta haotică, haos, bahaos. Da, cam asta. Și trebuia să ne gândim totuși că nu e cuvânt bulgăresc, că s-ar fi chemat piesa câștigătoare Bangarangătă.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german, 250 grame, la 6,69 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margite la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
6: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Paul Van Dyke și Let Go, adică lasă lucrurile să curgă așa. Asta ar trebui să fie motoul, imnul oricărui weekend, pentru că vine mâine dimineață, luni dimineață, când le luăm de la capăt cu forța. Sau ne iau ele pe noi.

0: 9 minute până la știrile tale de la 16 fix, când vorbim despre un război care ne afectează cea mai dragă parte a vieții, vacanța. Benson Boon și Sam Smith înainte de știrile tale. Stay with me.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți cratița Miria, capacitate 5 litri, 26 cm, la doar 76,65 lei și set tigăi Miria, două piese, 26 cm, la doar 119,5 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent, capsule 70 de bucăți, 59 de lei 99 și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
2: Finala Superligii se joacă astăzi la Digisport 1. De la 20:30 e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj, iar de la ora 16, Chivu primește titlul în Italia. Descarcă și aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
3: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3.959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5.499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Ora 16, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Ministrul Economiei demontează criticile privind programul SAFE. România nu aruncă banii pe fereastră, spune el. Și Iranul vrea să taxeze cablurile submarine din Ormuz. Detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Ministrul Economiei apără programul SAFE. Peste 50% din producție va fi în România, susține Irineu Darău. În plus, el a catalogat drept mituri faptul că România nu ar avea nevoie de banii din SAFE, orică i-ar da unor țări cu industrii de apărare puternice. Este o infuzie de capital mult mai ieftin decât orice altă infuzie de capital, a mai spus ministrul la Digi24.
2: M-aș bucura să pot în această perioadă să demontez niște mituri. Aș începe de la bani. S-a sugerat de către unii că nu avem nevoie de acești bani sau că îi aruncăm pe fereastră pentru niște achiziții din afara țării. SAFE este un instrument cu 3% dobândă față de 7% cât are România. Deci este o infuzie de capital mult mai ieftin. Există acest procent minim de 65% care trebuie produs în Uniunea Europeană. La Ministerul Economiei am avut de definit criteriile de localizare, se numesc, adică în ce fel anumite părți din producție trebuie obligatoriu să se întâmple în România. Și obiectivul nostru de la început a fost să atingem un procent maximal. Sunt foarte confortabil să spun astăzi, peste 50% din producție va fi efectiv în România în mod direct. Jumătate din acești bani clar sunt investiți direct pe teritoriul românesc.
1: România nu este o țară de asamblare, a mai spus ministrul. El a explicat că momentan nu avem capacitățile necesare pentru a produce totul în România.
2: De ce nu 100%? Că a mai fost și această întrebare. Nu putem produce astăzi sau nici măcar în 4 ani și jumătate totul în România, pentru că azi când vorbim, după 35 de ani de dezvoltare sau nedezvoltare a industriei de apărare, nu avem unele capacități. Ceea ce am încercat de asemenea de la Ministerul Economiei este să ne imaginăm cum în 4 ani și jumătate putem să extindem aceste capacități. Nu suntem o țară de asamblare.
1: Iranul amenință indirect traficul global de internet și asta pentru că vrea să taxeze cablurile submarine din strâmtoarea Ormuz. Autoritățile discută un plan de taxare care ar obliga companii precum Google, Microsoft, Meta și Amazon să respecte legislația iraniană. Ana Maria Ivan explică.
3: Informația este confirmată pe ex de purtătorul de cuvânt militar iranian Ebrahim Zolfagari. El a precizat că firmele care operează infrastructura submarină ar putea fi obligate să plătească licențe. De asemenea, ar trebui să acorde exclusiv companiilor iraniene drepturile de reparații și mentenanță. Strâmtoarea Ormuz nu este doar una dintre principalele rute pentru exporturile mondiale de petrol și gaze. Reprezintă totodată și un coridor esențial pentru traficul global de date. Prin cablurile submarine care traversează regiunea circulă comunicații financiare, servicii cloud, trafic de internet și conexiuni utilizate de bănci, armate și companii de inteligență artificială. Experții avertizează că orice deteriorare a acestor cabluri ar putea provoca perturbări majore în Orientul Mijlociu, Asia și Europa.
1: Între timp, conflictul din Iran schimbă vacanțele românilor, destinațiile alese sunt cât mai aproape de țară, iar acum vacanțele last minute sunt preferate, spune președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. Mai mult, războiul a scurtat concediile, iar multe dintre ele au fost anulate. Ligia Pricop cu detalii.
4: Românii nu au renunțat la vacanță, dar și-au schimbat opțiunile cu privire la destinațiile alese și la momentul în care fac rezervările, în contextul încă imprevizibil al războiului din Iran, spun reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. De teamă ca zborurile să nu fie anulate, foarte mulți preferă acum ofertele last minute și ca să nu rămână blocați în zone de risc, așa cum s-a întâmplat la începutul războiului din Orientul Mijlociu, la fel de mulți preferă destinațiile sigure, apropiate din Europa și, de asemenea, mulți români aleg anul acesta, spun reprezentanții Agențiilor de Turism, să călătorească în țară. Grecia, Italia și Spania rămân destinațiile externe preferate pentru vara aceasta. Agențiile de turism s-au reorientat către acest tip de oferte, au renunțat să mai organizeze călătorii pentru grupuri mari de turiști cu un an înainte și mai ales către destinații îndepărtate.
1: Conor McGregor revine în UFC după 5 ani de absență. Irlandezul îl va înfrunta pe Max Holloway pe 11 iulie la Las Vegas. Fost campion la două categorii și unul dintre cei mai cunoscuți luptători, el nu a mai intrat în octogon din 2021. Atunci el a suferit o fractură la picior, scrie AFP. Lupta va fi o revanșă a meciului din 2013, când McGregor l-a învins pe Holloway la Boston. Mâine vremea se va încălzi, iar precipitațiile vor fi reduse, în special în sud și în est. În celelalte zone însă vor mai fi local averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 25 de grade. Se încălzește și în capitală mâine. Vremea va fi în general frumoasă, iar maxima va ajunge la 24 de grade. 16 și 5 minute, atât la știri. Rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana, începem ora asta. Shawn Mendes, Hugo, Solto și acum pentru tine, Jonas Blue, Fast Car.

0: 16 și 19 minute trece timpul în favoarea noastră, pentru că mâine dimineață la Oana și Vlad, premiul la concursul tău Te descurci și câștigi este de 700 de euro. 700 de euro mâine, de partea bună a dimineții la Oana și Vlad. 700 de euro, baftă multă!
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1399,56 lei și Blender NutriBullet Pro la doar 284,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
3: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,

0: Impresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 16:32, dacă e foarte ușor să punem egal între Weekend și Paradis, cred că e cazul să ascultăm următoarea piesă. DJ Snake, Paradise, mă rog, Paradis plus minus vreme.
1: DJ FM, ca să știi de la Alex Vidia.
0: Paradis mai

Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head și vin știrile tale de la ora 17 când vorbim despre familia Alexandrei, Alexandra Căpitănescu, dar vedeta zilei, nu-i așa, dar și despre nepăsare. Smiley McElmore, știrile tale, iar apoi alături de tine, Alice Tudor, sunt Alex Vidia, ne auzim mâine dimineață de la 10, pa, pa!

0: DGFM.
1: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună. Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smith 15 lei 99 caserol. Tommy Ketchup 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL 10 lei 99 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
4: Ce zice de un prânz cu un hot dog bun și o cafea serioasă? Dar de 10, pentru tine și toată gașca. Și ca să ajungi relaxat la cea mai apropiată stație MOL, primești și carburant. MOL România face cinste la DGFM. Câștigi zilnic la Oana și Craioveanu. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL. Fii omul care face cinste azi, din 18 mai, doar la DGFM. Finala Superligii se joacă astăzi la Digisport 1. De la 20:30 e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj, iar de la ora 16, Chivu primește titlul în Italia. Descarcă și aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.

0: casnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
2: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
5: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.

0: Ora 17, ascultăm știrile DGFM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, este scandal politic la Chișinău după votul la Eurovision. Se cere demisia conducerii televiziunii publice și ministrul economiei acuză ani de nepăsare în companiile de stat. Detalii imediat. Ascultați știrile DGFM. Este scandal politic la Chișinău după votul la Eurovision. Partidul Liberal, care militează pentru unirea cu România, a cerut demisia conducerii televiziunii publice. Asta după ce juriul a acordat 3 puncte României. Între timp, tatăl, mama și fratele Alexandrei Căpitănescu au urmărit cu mare emoții concursul Eurovision, unde reprezentanta României a ocupat locul al treilea. Familia Alexandrei a spus pentru TVR că este foarte mândră de performanța obținută de ea.
2: Ireal a fost, dar a fost bine. Emoții multe, așteptările au fost pe măsură. Rezultatul, noi zicem că am câștigat locul 1.
3: Cu toții suntem foarte mândri de ea. Pentru noi, de fapt, în calitate de familie, a avut un parcurs extraordinar.
4: Ca părinți este o mândrie enormă și mulțumim acestor copii care muncesc de la 9 ani, de la 3 ani unii dintre ei și suntem mândri că reprezintă România.
1: Ministrul interimar al economiei acuză ani de nepăsare și indolență în companiile de stat. Irineu Darău a explicat la Digi24 că unele au manageri numiți de ani de zile, iar altele sunt conduse de interimari. El a avertizat că viitoarea conducere a acestor companii va avea indicatori de performanță, citez, foarte ambițioși.
5: Sunt la unele companii manageri numiți de acum câțiva de ani de zile cu mandate betonate pe 4 ani, de cele mai multe ori contracte de mandat, cum ne spunem, adică acei indicatori foarte laxi, care nu înseamnă mare lucru. Pe de altă parte, aveam foarte multe companii într-o zonă de interimat. Ceea ce am ținut să fac și am îndeplinit până la 31 martie, deci în primele 3 luni de mandat, a fost să declanșez absolut toate selecțiile la toate companiile de stat. Apoi se urmează pașii legali, nu mai există controlul ministrului sau minister, se duce în zona de AMEPIP, se alege de către ei o firmă de recrutare și în câteva luni se finalizează aceste selecții. Deci ceea ce am ținut eu să fac este să asigur că într-un număr de luni toate companiile de stat vor avea conduceri definitive. A fost foarte multă nepăsare de-a lungul timpului.
1: Mii de militari ai trupelor speciale NATO se antrenează în aceste zile pentru a respinge un eventual atac asupra alianței. Este vorba despre cel mai mare exercițiu al forțelor de elită și are loc pe întregul flanc estic, inclusiv în România. Valentin Stan se află în Grecia și vine cu detalii.
6: Este primul răspuns al NATO în cazul în care o țară aliată este atacată. Conform scenariului, au fost găsite trupe străine pe teritoriul unei țări aliate, așa că au fost trimiși în luptă militarii forțelor speciale. Suntem în nordul Atenei, iar acesta este unul dintre exercițiile esențiale, exercițiile vitale pentru apărarea teritoriului în primele ore după atac. Cel mai mare exercițiu al forțelor speciale NATO participă 23 de țări. În total sunt 3.000 de militari care fac astfel de exerciții în același timp, pe tot flancul estic, de la țările baltice și până aici în Grecia. Însă, antrenamente speciale au loc și pe mare, vor avea loc și în România.
1: Duel decisiv astăzi între Universitatea Craiova și Cluj în Superliga este un meci care poate aduce eventul pentru Universitatea. O victorie i-ar transforma pe olteni matematic în campioni. Partida se vede de la 20:30 în direct pe Digisport 1. Îl ascultăm pe antrenorul Felipe Coelho, antrenor Universitatea Craiova.
7: It's one more game that can bring us one more trophy.
8: Este încă un meci care ne poate aduce încă un trofeu. Știm că o să fie dificil, dar ca de obicei vom încerca să dăm totul. Știm că va fi cu siguranță un meci diferit, dar trebuie să jucăm cum am jucat până acum. Este încă o finală și vom vedea ce se va întâmpla.
1: Mâine se va încălzi, iar precipitațiile vor fi reduse, în special în sud și în est. În celelalte zone însă vor mai fi local averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 25 de grade. Se încălzește și în capitală mâine. Vremea va fi în general frumoasă, iar maxima va ajunge la 24 de grade. 17 și 5 minute atât la știri. Rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Roxana. Ce s-a întâmplat de ieri până azi? Eurovision și scandal politic la Chișinău. Da, și s-a mai făcut și duminică între timp, motiv pentru care sunt aici la microfon și la butoane. Îți mulțumesc că ne asculți. Avem 4 ore pe care le petrecem împreună până la 21 și începem ora asta cu Maroon 5, Sugar, Weekend Fine, până la capăt.
9: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi...

Jessie J și Ariana Grande, Bang Bang, fix așa-mi face capul. S-am dormit foarte prost noaptea asta și vorba aia, când dormi prost, n-ai cum să te trezești deștept. Și m-am trezit și cu noaptea în cap. Eu cred că trei nații n-au dormit deloc. Bulgarii de bucurie că au câștigat Eurovisionul, românii supărați pe moldoveni și moldovenii care tot încearcă să le explice că frații și surorile lor au votat România cu 12 puncte, iar cei care au dat 3 puncte sunt jurații, 7 la număr, care nu pot fi confundați cu frații și surorile de peste Prut. Când puteam să ne bucurăm de acest loc 3 frumos, fără să aruncăm cu pietre. Felicitări, Alexandra! Ai fost superbă! Altfel, cum sunteți? Ce mai faceți? Ce ați învățat bun din weekendul ăsta? 0774-601-601. Hai să povestim! 17 și 18 minute, duminică 17 mai 2026. Ne pregătim pentru o nouă săptămână. Sau poate încă nu, că mai e weekend. Clar, ne pregătim pentru următoarele 3 piese, Andia și Spike, Anotimpuri, Martin Garrix, Scared to be Lonely și Alice în schimburi iubirii la DJ FM.

0: angajat ca să poți să le eficientizezi timpul.
1: Cine e cel mai bogat are foarte mult timp liber. Cine n-are target, ăla poate să muncească 4 zile.
2: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
3: ca să audă toată România ce ai de zis.
4: În principal, emisiunea asta se adresează celor care, la fel ca mine, trebuie să trudească în fiecare zi.
2: De la 5 la Digi FM. Ca să știi.
3: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri.
1: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2199,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy. DGFM. We were good.

piesă de Grammy, chiar de două, Record of the Year și Best Pop Solo Performance 2024. De pe albumul cu un titlu la care ar veni orice om care abia așteaptă să vină vara, oricum nu cunosc un alt fel de om, Endless Summer Vacation, un album foarte, foarte bun, l-am ascultat cap-coadă și l-aș mai asculta odată. 14 zile până la vară, sună bine, 17 și 34 de minute, mica acum de weekend, relax.

0: Let me take you dancing, Jason Derulo la DGFM, 17:47. Atenție, dacă ești meteosensibil, mi se pare că trece și asta cu vârsta, vorbesc din propria experiență. După 40, cred că se mai așează lucrurile, vremea e cum e, nu o poți schimba, oamenii sunt cum sunt, tu îți vezi de viața ta, ierți mai greu, dar uiți mai ușor, aproape orice. Nu mai dai vina pe vreme, pe nimeni, dar vremea cam s-a cam stricat, ăsta e adevărul și aflăm mai multe despre asta și nu numai la știrile Digi FM de la 18 fix. Până atunci, trei piese pe final de oră, una chiar în ton cu vremea, Domino, afară plouă, 24 Golden și Andior Mood și în continuare Ora Dion cu Friends.
1: Alice Tudor la Digi FM, ca să știi.

e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.

0: DGFM.
1: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a 6-a ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vrei o mașină nouă? Avem o veste bună. Cumpere acum, iar plata ratelor începe peste 3 luni. În luna mai, la Cherry România, ai 6 luni casco gratuit și finanțare cu 3 luni de grație la achiziționarea oricărui model Tigo. Mai multe detalii pe cherryromania.ro și la dealerul din orașul tău. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Finala Superligii se joacă astăzi la Digisport 1. De la 20:30 e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj, iar de la ora 16 Chivu primește titlul în Italia. Descarcă și aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
5: Suntem pe partea bună dimineții.
6: Ai muncit bine și frumos.
7: M-a și inspirat programul pe care îl facem, Oana. Au fost versuri sincere acolo.
6: O, ce adică... drăguț, mă!
8: Cu Oana Zamfir și Vlad Craiovanu.
6: Regizorul Igor Kobilianski este alături de noi.
7: Bună dimineața!
6: Așa.
7: Noi sperăm să veniți cu cât mai multe producții noi.
6: Și Alexandra Căpitonescu!
9: Bună ziua! Bine v-am găsit!
6: Măi, Alexandra, e dimineața!
7: După ce am invocat universul de atâtea ori, mi s-a îndeplinit dorința. Fuego!
10: A fost prea caldă, să zic așa, invitația voastră. Mm. De aceea am și venit.
11: Dimineața de la 7 la DGFM.
12: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Kärcher WC-S3 Nano Hygiene la doar 959,9 lei și aparat de curățat cu abur Kärcher SC3 Easy Fix plus Window Nozzle la doar 799 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
13: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: ora 18, ascultăm știrile DGFM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Alexandra Căpitănescu a fost primită cu aplauze pe aeroportul Otopeni. Suntem câștigătorii inimilor și asta este mai important decât niște note, a spus ea. Și ministrul economiei recunoaște că este mai multă liniște în guvern după plecarea PSD. Ascultați știrile DGFM. Alexandra Căpitănescu a fost primită cu aplauze pe aeroportul Otopeni la întoarcerea în țară de la Eurovision. Ea a declarat că se bucură că a luat locul 3 la general și că a fost locul 2 la public. Suntem câștigătorii inimilor și asta este mai important decât niște note, a mai arătat Alexandra Căpitănescu. Publicul are mereu dreptate, a mai spus artista.
2: A fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea. Acum mă bucur că am luat locul 3, ne-am clasat pe locul 3 și că am fost locul 2 la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar spune în anii trecuți, câștigătorii inimilor. Și cred că asta este mult mai important decât niște note acordate în general. E foarte subiectivă sau obiectivă treaba asta cu dat note muzicii și artei, dar eu cred cel mai mult în ceea ce simte publicul și cred că publicul mereu are dreptate în orice. Intuiția publicului e cea mai puternică. Singură n-aș fi putut să fac asta, singur de fapt n-am fi reușit să facem performanța asta. România a demonstrat în momentul de față că poate fi un popor unit, un popor care își sprijină talentele. Mulțumim industriei muzicale și artiștilor care ne-au sprijinit și care ne-au postat.
1: USR și PNL trebuie să aibă o strategie coordonată pentru viitorul guvern, susține ministrul economiei. Irineu Darău a precizat la Digi24 și că în guvern este un pic mai liniște după plecarea miniștrilor PSD. Ministrul recunoaște însă că nu vede o soluție clară pentru rezolvarea crizei politice, însă dă asigurări că nu va vota un guvern extremist.
3: Nu voi vota în niciun caz, niciodată, spune eu, un guvern care include extremiști, partide extremiste. Asta este personal linia roșie și sunt un avocat al cordonului sanitar în Parlamentul României. Cred că a fost o mare greșeală a forțelor pro-europene, așa imperfecte cum sunt ele, că au dat prea multă forță partidelor extremiste. În afară de asta, e un drum lung până la degajarea unei soluții și cred că, într-adevăr, USR și PNL trebuie să aibă o strategie coordonată. Iar strategie coordonată înseamnă mulți parlamentari care să, în echipă, să facă același lucru și cred că așa, din Parlament și prin prisma unui guvern, dar și prin prisma legilor, putem să impunem, să ne folosim de votul oamenilor transferat către noi, să impunem o agendă reformistă, atât cât ne permite această cam treime din Parlament pe care am avea-o împreună.
1: Rusia ar putea ataca NATO în 2029 sau chiar mai devreme, avertizează șeful statului major al armatei germane. Berlinul este deja în plin proces de consolidare a apărării și crede că NATO ar trebui să facă același lucru. Între timp și Volodymyr Zelensky a lansat un nou avertisment privind mișcările de trupe din Belarus și el susține că Rusia intenționează să lanseze atacuri din această țară, fie asupra Ucrainei, fie asupra uneia dintre țările membre NATO vecine Belarusului.
4: Rușii au devenit mai activi recent, mă refer la discuțiile lor cu Alexandru Lukashenko, vor să atragă Belarusul mult mai adânc în război și să lanseze operațiuni agresive suplimentare de pe teritoriul Belarus, fie împotriva regiunii noastre Cernihov-Kiev, fie împotriva uneia dintre țările NATO care se învecinează cu Belarus. Au fost atacuri asupra Kievului și altor orașe ucrainene, în special asupra facilităților politice și militare, unde s-ar putea afla conducerea armatei sau a guvernului și aici, pe strada Bank. Ei pun la cale acest plan de mult timp. Acum, după Iran, și-au intensificat din nou eforturile, încercând să-și dea seama unde ne aflăm și încotro ne îndreptăm.
1: Formația Genoa, patronată de Dan Șucu, a fost învinsă de AC Milan, scor 2-1 astăzi în penultima etapă din Serie A. Tot astăzi, AS Roma a învins Lazio, scor 2-0, și Fiorentina a trecut de Juventus, scor 2-0, Como a învins Parma, iar Napoli, Pisa. Mâine vremea se va încălzi, iar precipitațiile vor fi reduse, în special în sud și în est. În celelalte zone însă vor mai fi local averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 25 de grade. 18:05, atât la știri, rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Roxana. Știrile vin la fix, muzica ta preferată e aici. E încă duminică, dacă n-ar fi fost înorat, la ora asta ar fi fost soare și probabil că ai fi pe undeva pe afară cu bicicleta sau undeva la munte sau poate chiar la mare. Dar toate astea, la timpul lor. Alice, te salut, îți mulțumesc că ne asculți. Hai să ne fie bine în continuare.
5: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
0: Sau cel puțin până la 21. Post Malone, rockstar.

Turner, Tiny Tempe, Written in the Stars. 18:17, totul e bine când se termină cu weekend, iar pe ultima 100 de metri, în fiecare duminică facem împreună bine rău la DGFM. Asta înseamnă că ai nevoie de WhatsApp, de puțină atenție și de implicare, ca să facem bine rău. Și ai și două întrebări. 1. Ce ai mâncat bun weekendul ăsta? Și 2. Ce compromis ai făcut? 0774-601-601. Bine, încep eu ca de fiecare dată. Am mâncat o plăcintă cu spanac bună rău de la mama și compromis mai light cu compromisul. La mine s-ar putea să-l fac diseară, să mă pun la somn de vreme.

0: DGFM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: finala Superligii se joacă astăzi la DigiSport 1. De la 20:30 e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj, iar de la ora 16, Chivu primește titlul în Italia. Descarcă și aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: te descurci și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la DGFM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3.959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5.499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

doua cea mai ascultată piesă pe Spotify din ultimii 20 de ani. Da, Ed Sheeran, Shape of You. Deși inițial era sigur că piesa asta pe care a compus-o se va potrivi mai bine Rianei sau trupei Rudimental, până la urmă producătorul a zis: nu, Ed Sheeran, tu trebuie să cânti piesa asta. Și uite, așa au stat lucrurile și foarte bine. 18:32, facem bine rău împreună pe ultima sută de weekend la DJ FM. 0774-601-601. Ai două întrebări. Unu, ce ai mâncat bun weekendul ăsta? Și doi, ce compromis ai făcut sau, mă rog, urmează să faci? Florin zice: hello, am ajuns de la București la Constanța și merg la, n-o să dau nume restaurantului pentru că va trebui să trec pe la casierie și eu n-am atâția bani, dar pot să zic că este un restaurant italienesc și uite, un super sandwich. Bun! Și compromisul? 60 de kilometri ocol. Merg mai departe de Constanța. Bun, Florin, de la Florin trecem la următorul răspuns. Zice cineva: ce am mâncat bun weekendul ăsta? Pizza bună. Și compromisul? N-am mâncat toată pizza. Parcă mă așteptam să spui asta. Să-ți fie de bine oricum, ce e prea mult strică, da? Mai ales dacă te pregătești de vară, de beach body. Altcineva zice: ce am mâncat bun? Ardei copți de la mama pe ultimul borcan rămas din iarnă. Bun. Și doi, uite, aici m-a citit. Compromisul: mă culc mai devreme decât ieri și tot așa în fiecare zi. Da, baftă maximă, sper să reușesc și eu. Poate reușim împreună.

0: bună e piesa asta și după atâta timp. Galci Ray Secrets la DJ FM, 18:44 de minute. Ora asta am făcut bine rău pe ultima sută de weekend. 0774-601-601 și ultimele două mesaje. 1. Ce ai mâncat bun weekendul ăsta? Și 2. Ce compromis ai făcut sau urmează să faci? Răspuns, am mâncat cel mai bune clătite făcută de soția mea, Dana, scrie Marius, și compromis, a trebuit să stăm în casă din cauza vremii. De la un alt Marius din Oradea avem și un mesaj audio și mă bucur tare mult și o să-i dau un play, atenție, chiar acum. Ia!
1: Ceau, Alice, ceau, dragă!
0: Salut!
1: Din Marius.
0: Da, Marius.
1: Vine ploaia. Vreau să spun că weekendul ăsta am mâncat bun prăjituri. Compromis?
0: Ia!
1: Încă nu l-am făcut.
0: Ia!
1: Sper să dorm mai repede, că eu de obicei mă cul la 12-1.
0: Hai,
1: mă!
0: Dorm
1: mai repede. Dragă Marius, zi frumoasă!
0: Dar ce avem? Cu toții avem același compromis? Deși, pe de altă parte, eu nu înțeleg de ce m-aș pune și eu la somn mai devreme, din moment ce la mine weekendul începe în seara asta după ora 21 și chiar nu trebuie să merg la muncă. Dar da, Marius, ai dreptate, somnul este foarte important, deși de cele mai multe ori nu contează cât dormi, ci lângă cine adormi.
2: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
0: Nu doarme nimeni deocamdată. Ultimele trei piese din ora asta, Black Eyed Peas, Where's the Love, The Woods, după Avalanșa și Pink.

0: Music Radio. DGFM.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
4: Va urma o perioadă cu siguranță turbulentă.
5: Comentarii clare, discuții directe.
6: Ce mai? Festival. Ne pregătim din nou de ce? La primării începem cu zilele comunelor. Din nou curge lapte și miere pe șanțuri. Din nou ne bucurăm.
3: Audiență națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
7: Singur lucru benefic este că probabil populația se va lămuri. Că votând AUR, au votat tot timpul PSD. Și că votând PSD, au votat AUR. Sunt același partid.
5: De la 1 la DGFM, ca să știi.
8: Top deal! Acum la Deichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
9: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
10: Gazul, întreținerea, meditațiile.
11: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Stavă câte ora 19, Roxana Horghidan ne aduce știrile Digi FM. Te ascultăm, Roxana.
1: Bun găsit, avertisment de la ANM, este cod galben de ploi până la ora 21 și ministrul economiei apără programul SAFE. Peste 50% din producție va fi în România, spune el. Ascultați știrile Digi FM. Este cod galben de ploi în capitală și în 4 județe din sud-est până la ora 21. De mâine se încălzește însă, temperaturile vor urca până la 25 de grade, dar nu scăpăm de ploi, spune Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.
2: Așteptăm în continuare la o vreme schimbătoare, episoade de instabilitate atmosferică în zilele viitoare, o instabilitate care să se manifeste în partea de vest, de nord și de centru, cu de miercuri, mai ales în zonele de munte și în jumătatea estică a țării. Vestea bună este că scăpăm de temperaturile foarte scăzute. Vom urca din nou spre 24-25 de grade. Pe de altă parte, în cealaltă regiune ale țării, a doua parte a săptămânii va aduce temperaturi de început de vară spre 27 de grade joi, vineri. Pe ansamblu putem spune că revenim la temperaturile normale ale perioadei, dar instabilitatea nu va lipsi.
1: Ministrul Economiei apără programul SAFE. Peste 50% din producție va fi în România, susține Irineu Darău la Digi24. În plus, el a catalogat drept mituri faptul că România nu ar avea nevoie de banii din SAFE, orică i-ar da unor țări cu industrii de apărare puternice.
3: M-aș bucura să pot în această perioadă să demontez niște mituri. Aș începe de la bani. S-a sugerat de către unii că nu avem nevoie de acești bani sau că îi aruncăm pe fereastră pentru niște achiziții din afara țării. SAFE este un instrument cu 3% dobândă față de 7% cât are România. Deci este o infuzie de capital mult mai ieftin. Există acest procent minim de 65% care trebuie produs în Uniunea Europeană. La Ministerul Economiei am avut de definit criteriile de localizare, se numesc, adică în ce fel anumite părți din producție trebuie obligatoriu să se întâmple în România. Și obiectivul nostru de la început a fost să atingem un procent maximal. Sunt foarte confortabil să spun astăzi, peste 50% din producție va fi efectiv în România în mod direct. Jumătate din acești bani clar sunt investiți direct pe teritoriul românesc.
1: România nu este o țară de asamblare, a mai spus ministrul. El a explicat că momentan nu avem capacitățile necesare pentru a produce totul în România.
3: De ce nu 100%? Că a mai fost și această întrebare. Nu putem produce astăzi sau nici măcar în 4 ani și jumătate totul în România, pentru că azi când vorbim, după 35 de ani de dezvoltare sau nedezvoltare a industriei de apărare, nu avem unele capacități. Ceea ce am încercat de asemenea de la Ministerul Economiei este să ne imaginăm cum în 4 ani și jumătate putem să extindem aceste capacități. Nu suntem o țară de asamblare.
1: Încă un pas spre eliminarea birocrației în cadrul fiscului, ANAF și Ministerul Finanțelor pregătesc o platformă de videoconferințe care permite comunicarea online cu fiscul fără deplasarea la sediul instituției. Proiectul ar trebui aprobat până pe 8 iunie. Amalia Dobre cu detalii.
4: Forma de videoconferință urmează să fie conectată cu portalul internet al ANAF, dar și cu spațiul serviciul privat virtual. Așadar, potrivit proiectului, ANAF va notifica contribuabilii vizați că pot opta pentru desfășurarea procedurilor fiscale în mediul online, iar mai apoi contribuabilii trebuie să dea un răspuns în maxim 2 zile lucrătoare. Pentru a participa la aceste întâlniri, contribuabilii trebuie să transmită tot prin SPV anumite date, cum ar fi nume, prenume și cod numeric personal. Persoanele chemate la astfel întâlniri trebuie să comunice tot prin spațiul privat virtual și faptul că confirmă participarea sau de asemenea pot să amâne sau să refuze aceste întâlniri online, însă trebuie să vină și cu motive justificate. Încă un lucru important ar fi și faptul că aceste întâlniri online vor fi înregistrate, transcrise, dar și arhivate.
1: Universitatea Craiova și Ucluj joacă astăzi cu trofeul Superligii pe masă. O victoria oltenilor i-ar transforma matematic în câștigători. Îl ascultăm pe antrenorul clujenilor, Cristian Bergodi.
5: E adevărat că jucau la ei, dar de cum ne-am comportat, așa cum echipa a ratat în finala de cupă, zic eu că putem avea bune șanse de a întoarce cu puncte sau puncte. Echipa probabil e cea mai bună, că nu ne-au dat gol. Eu cred că șansele sunt de egal, 50%, 50% pentru noi și pentru ei. E adevărat că eu probabil au al 12 la om în plus.
1: Mâine vremea se va încălzi, iar precipitațiile vor fi reduse în special în sud și în est. În celelalte zone însă vor mai fi local averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 25 de grade. 19 și 5 minute atât la știri. Rămâneți cu Alice Tudor.
0: Stai, Roxana, stai că m-a fermecat vocea domnului de mai devreme. Cum zice?
1: Cristiano Bergodi.
0: Mamă, ce voce! Dar ce face el? Sport, nu?
1: Da, este antrenor.
0: Dar de ce îmi zav cu om de radio?
1: Asta nu știu, trebuie să-l întrebi.
0: Așa este. Bă, mă bucur și eu când aud câte o voce de asta. Ce, n-am voie. Mulțumim, Roxana, pentru informații și pentru astfel de inserturi.
6: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
0: Hai, ne întoarcem la muzică. Începem o nouă oră cu hituri, evident. Human Rag & Bone Man. Avem și Aiken, Belly Dancer și Bruno Mars, I Just Might. Până la 21 împreună. Îți mulțumesc că ne asculti. Weekend fine. Până la capăt.

I Just Might, de pe primul său album solo după aproape 10 ani, The Romantic, romanticul l-a intitulat. I Just Might a devenit unul dintre cele mai mari hituri ale anului, deși eram abia la început de an. Da, exact, fix așa lovitura. Number 1 în Billboard Hot 100 și number 1 și la noi în Top 20 DGFM. Da, am o întrebare pentru ascultătorii noștri care sunt pe alt fusorar și au făcut ochi la ora asta. Bună dimineața sau good morning, people. Întrebarea e, cineva a mers pe Bruno Mars Drive, strada care îi poartă numele în Las Vegas? Cum se simte? Cum se circulă? Care este limita de viteză? 0774-601-601. Eu chiar aștept cel puțin un răspuns. Matt, când și Amira, acum, freaky like me.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Andy abia a ieșit din top cu o piesă ca și intrat repede cu alta și deja este la jumătatea topului cu piesa asta. Locul 11 în această săptămână, Aș fi iubito. Avem un new entry săptămâna asta, pe locul 19, de Second Voice, de Let Me Be, și avem și un number one, același de 3 săptămâni consecutiv. Piesă românească, n-am să zic mai multe, dacă te-am făcut curios sau curioasă, ascultă Top 20, DGFM, seara asta după ora 21 cu Cetin Rashid. 19 și 37 de minute. Promises, acum Calvin Harris și Majesty cu Rasputin.
1: Hi, I'm Calvin Harris.

21, remake, 19:43 de minute. Sunt foarte sigură că există oameni gata pregătiți să înceapă o nouă săptămână, curajoși, dornici de treabă sau de colegi. Iată încă un motiv în plus. Mâine dimineață la cafea ai 700 de euro la te descurci și câștigi cu Oana și Vlad în matinalul DGFM. Baftă maximă tuturor și acum dă volumul mai tare pentru această piesă, New Radicals, You Get What You Give, și ne auzim după știrile de la Fix. Alison, te salut, weekend fine, până la capăt!

0: DGFM.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
2: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Suntem pe partea bună dimineții.
4: Ai muncit bine și frumos.
5: M-a și inspirat programul pe care îl facem, Oana. Au fost versuri sincere acolo.
4: O, ce drăguț, mă!
6: Cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
4: Regizorul Igor Kobilianski este alături de noi.
7: Bună dimineața!
4: Așa.
5: Noi sperăm să veniți cu cât mai multe producții noi.
4: Și Alexandra Căpitonescu!
8: Bună ziua! Bine v-am găsit!
4: Măi, Alexandra, e dimineața!
5: După ce am invocat universul de atâtea ori, mi s-a îndeplinit dorința. Fuego!
9: A fost prea caldă, să zic așa, invitația voastră. Mm. De aceea am și venit.
0: Dimineața de la 7 la DGFM.
10: Finala Superligii se joacă astăzi la Digisport 1. De la 20:30 e derby pentru titlu între universități, Craiova versus Cluj. Iar de la ora 16, Chivu primește titlul în Italia. Descarcă și aplicația Digisport pentru mai multe noutăți.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile Digi FM. Suntem câștigătorii inimilor și asta este mai important decât niște note, a declarat Alexandra Căpitănescu la întoarcerea în țară de la Viena, unde a avut loc concursul Eurovision. Publicul are mereu dreptate, a mai spus artista, care a precizat că se bucură că a luat locul 3 la general și că a fost locul 2 la public. Între timp, Ministerul Culturii de la Chișinău vrea explicații după votul dat României de juriu. Cristian Jardan spune că instituția pe care o conduce nu a fost implicată în organizarea Eurovision, dar că în urma diferențelor mari dintre votul juriului și cel al publicului sunt necesare explicații. Amintim, Republica Moldova a acordat 12 puncte României din partea publicului, însă juriul a acordat doar 3. Între timp și Partidul Liberal, care militează pentru unirea cu România, a cerut demisia conducerii televiziunii publice. Formațiunea de la Chișinău a avertizat și că acest conflict alimentează propaganda rusă.
1: A fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea. Acum mă bucur că am luat locul 3, ne-am clasat pe locul 3 și că am fost locul 2 la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar spune în anii trecuți, câștigătorii inimilor și cred că asta este mult mai important decât niște note acordate în general. E foarte subiectivă sau obiectivă treaba asta cu dat note muzicii și artei, dar eu cred cel mai mult în ceea ce simte publicul și cred că publicul mereu are dreptate în orice. Intuiția publicului e cea mai puternică. În singură n-aș fi putut să fac asta, singur, de fapt, n-am fi reușit să facem performanța asta. România a demonstrat în momentul de față că poate fi un popor unit.
0: Ministrul interimar al economiei acuză ani de nepăsare și indolență în companiile de stat. Irineu Darău a explicat la Digi24 că unele au manageri numiți de ani de zile, iar altele sunt conduse de interimari. El a avertizat că viitoarea conducere a acestor companii va avea indicatori de performanță, citez, foarte ambițioși.
2: Sunt la unele companii manageri numiți de acum câțiva de ani de zile, cu mandate betonate pe 4 ani, de cele mai multe ori contracte de mandat, cum ne spunem, adică acei indicatori foarte laxi, care nu înseamnă mare lucru. Pe de altă parte, aveam foarte multe companii într-o zonă de interimat. Ceea ce am ținut să fac și am îndeplinit până la 31 martie, deci în primele 3 luni de mandat, a fost să declanșez absolut toate selecțiile la toate companiile de stat. Apoi se urmează pașii legali, nu mai există controlul ministrului sau ministerului, se duce în zona de AMEPIP, se alege de către ei o firmă de recrutare și în câteva luni se finalizează aceste selecții. Deci ceea ce am ținut eu să fac este să asigur că într-un număr de luni toate companiile de stat vor avea conduceri definitive. A fost foarte multă nepăsare de-a lungul timpului.
0: Iranul amenință indirect traficul global de internet și asta pentru că vrea să taxeze cablurile submarine din strâmtoarea Ormuz. Potrivit presei apropiate gardienilor Revoluției, autoritățile discută un plan de taxare care ar obliga companii precum Google, Microsoft, Meta și Amazon să respecte legislația iraniană. Ana Maria Ivan cu detalii.
3: Informația este confirmată pe ex-deputătorul de cuvânt militar iranian Ebrahim Zolfagari. El a precizat că firmele care operează infrastructura submarină ar putea fi obligate să plătească licențe. De asemenea, ar trebui să acorde exclusiv companiilor iraniene drepturile de reparații și mentenanță. Strâmtoarea Ormuz nu este doar una dintre principalele rute pentru exporturile mondiale de petrol și gaze. Reprezintă totodată și un coridor esențial pentru traficul global de date. Prin cablurile submarine care traversează regiunea circulă comunicații financiare, servicii cloud, trafic de internet și conexiuni utilizate de bănci, armate și companii de inteligență artificială. Experții avertizează că orice deteriorare a acestor cabluri ar putea provoca perturbări majore în Orientul Mijlociu, Asia și Europa.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Mulțumim pentru informații, Roxana. Este ora 24 minute, ne întoarcem la muzică și începem ora cu Garden City și Katie Mendida, Imagination, Angelina Jordan, Love Don't Let Me Go și Smiley, Îndrăgostiți deși n-am vrut, toate trei pentru tine, una mai bună decât alta, o seară excelentă și weekend fine până la capăt.
5: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

nicio șansă să mă satur de piesa asta de când a apărut, 2014. Și dacă aș fi specialist, aș spune că asta e o piesă cu vibrații înalte. Îndrăgostit, deși n-am vrut, dar nu te întreabă nimeni dacă ești pregătit, pregătită. Poți să fii ocupat, ocupată, fericit, fericită, confuz, confuză sau chiar convins, convinsă că nu vrei nimic de genul ăsta. Dar Cupidon nu negociază, el stă la pândă, râde puțin și trage încă o săgeată. Păcat că nu ne spune și cum se termină povestea sau când se termină. Dar da, de multe ori e bine să se termine. Da, e bine să nu se termine, dar dacă nu e bine, mai bine să se termine. 20 în sfert la Digi FM. Sper că ești bine acolo unde ești și ai parte de un weekend minunat și îți mulțumim că ne asculti.

Rămâi una dintre piesele mele preferate. Muzică și text, Denis Demotans și Delia. Superbă piesa asta și videoclipul. Absolut superb. 2019, 1 aprilie, ziua lansării. Și aproape 39 de milioane de vizualizări pe YouTube. Capodoperă. Următoarele trei piese din seria preferate. Nelly Furtado, Carla's Dreams, Sub pielea mea și Hozier, Too Sweet.

0: Hai că am dat muzică bună și astăzi și a fost un weekend mai lung decât aș fi crezut. Începe o nouă săptămână, să fie una frumoasă, cu soare și cu tot ce vrei tu. Hai grijă de tine și de inima ta. Și ne vedem pe Facebook, Alice Tudor, Instagram, o zi de vară. Și ne auzim săptămâna viitoare, sâmbătă și duminică, de la 17. Aici, imediat vine și Cetin cu Top 20, după știrile DGFM de la Fix. Bye!
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi!

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile DGFM. Ministrul Economiei apără programul SAFE. Peste 50% din producție va fi în România, susține Irineu Darău. În plus, el a catalogat la Digi24 drept mituri faptul că România nu ar avea nevoie de banii din SAFE, orică i-ar da unor țări cu industrii de apărare puternice.
1: M-aș bucura să pot în această perioadă să demontez niște mituri. Aș începe de la bani. S-a sugerat de către unii că nu avem nevoie de acești bani sau că îi aruncăm pe fereastră pentru niște achiziții din afara țării. SAFE este un instrument cu 3% dobândă față de 7% cât are România. Deci este o infuzie de capital mult mai ieftin. Există acest procent minim de 65% care trebuie produs în Uniunea Europeană. La Ministerul Economiei am avut de definit criteriile de localizare, se numesc, adică în ce fel anumite părți din producție trebuie obligatoriu să se întâmple în România. Și obiectivul nostru de la început a fost să atingem un procent maximal. Sunt foarte confortabil să spun astăzi, peste 50% din producție va fi efectiv în România în mod direct. Jumătate din acești bani clar sunt investiți direct pe teritoriul românesc.
0: România nu este o țară de asamblare, a mai spus ministrul. El a explicat că momentan nu avem capacitățile necesare pentru a produce totul în România.
1: De ce nu 100%? Că a mai fost și această întrebare. Nu putem produce astăzi sau nici măcar în 4 ani și jumătate totul în România, pentru că azi când vorbim, după 35 de ani de dezvoltare sau nedezvoltare a industriei de apărare, nu avem unele capacități. Ceea ce am încercat de asemenea de la Ministerul Economiei este să ne imaginăm cum în 4 ani și jumătate putem să extindem aceste capacități. Nu suntem o țară de asamblare.
0: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță face precizări despre numirea conducerii Romarm. Într-o reacție recentă, el a precizat că, citez, nu a fost una cu respectarea legii. Precizarea vine după ce directorul general al companiei, Răzvan Pârcălăbescu, s-a întâlnit cu delegația AUR. Mai mult, Miruța afirmă că nu au fost îndeplinite nici condițiile pentru candidatura.
2: Fiecare își face politica lui. Modul în care a fost făcută numirea la Romar nu a fost una cu respectarea legii. Fostul ministru și-a pus șeful de cabinet să conducă Romar. Nu a fost întrebat candidatul dacă îndeplinește condiția, doar a spus le îndeplinesc fără să deși depună documentele din spate, situație care m-a obligat pe mine să trimit asta spre a fi verificată de organele legii.
0: Securitatea Taiwanului nu poate face obiectul unui târg, afirmă președintele taiwanez. El îi răspunde astfel lui Donald Trump, care sugerase anterior că vânzările de arme către Taipei ar putea fi folosite în negocierile cu China. Taiwanul se află în centrul intereselor mondiale, iar pacea și stabilitatea în strâmtoarea Taiwan nu vor fi niciodată sacrificate, nici supuse unui târg, a afirmat președintele țării într-un comunicat. Declarațiile sale vin la câteva zile după ce președintele american Donald Trump a indicat că o continuare a vânzărilor de arme către Taiwan depinde de China și constituie, citez, un foarte bun atu de negociere. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.
3: Top 20 DGFM.
4: Ceasul arată top 20 fără 3. Fără 3 artiști români, adică Smiley, Velea și Connector, fiecare eu iese din clasament, sud-coreenii de la Huntrix și ei tot 3 sunt pe locul 20. Și îi poftim chiar și pe locul 18, ca să nu mai spun că și pe 17 avem tot treimi. Cetin sunt nu singuri, ci cu tine în frecvențele DGFM și cu o piesă nou-nouță. Vine direct pe locul 19, Let Me Be se numește și este adusă de The Second Voice. Am cercetat un pic, promit să o fac temeinic pentru săptămâna viitoare. The Second Voice este un artist care vine din Zambia. Avem artiști africani buni în top 20 DGFM, nu vin din aceeași țară, ceea ce

Fiecare dată când ascult New Religion, sigur că mă duc cu gândul la piesa originală, cea a trupei Faithless, o piesă care, o spun fără exagerare, a marcat cel puțin o generație. Am făcut un mic sondaj cu versiunea asta de la Bibi Rexha și aproape toți cei care au ascultat-o, oameni din mai multe generații, au spus Faithless. Cu alte cuvinte, Insomnia, originalul, adică poate fi numit un șlagăr și nu e deloc greșit să bănuiești că și New Religion, locul 14 în top 20 astăzi, poate ajunge un șlagăr pentru Bibi Rexha. Pe 13 în clasamentul nostru se găsește o artistă autohtonă, Raluca, și ea, ca și Bibi Rexha, inspirată dintr-un șlagăr. Trupa belgiană Vaya con Dios lansa undeva pe finalul anilor 80 ai secolului trecut piesa Puerto Rico. Versiunea Raluca se numește Queen of Puerto Rico.

bună ascensiune pentru Andia, cea mai nouă piesa ei, Aș fi iubit-o, aproape că a ajuns între primele 10 destul de rapid. Dacă își păstrează ritmul până la finalul lunii mai, ajunge cel puțin pe podium, dacă nu în vârful top 20 DGFM, unde până acum s-au întâmplat următoarele. Pe locul 20 coboară Huntrix cu Golden, The Second Voice intră pe 19 cu Let Me Be, iar Sigala alunecă pe 18 cu Hello. Ogazi de la Paul Monkey ajunge pe 17, Mr. Know It All, cea mai nouă piesă a lui Teddy Swims, urcă pe 16, în timp ce Old Friend de la Vescan și Bănuță coboară pe 15. Bibi Rexha face prozelitism cu succes, New Religion coboară pe 14, Raluca urcă și ea pe 13, se găsește astăzi Queen in Puerto Rico, iar avalanșa lui The Urs prinde locul 12. Andia, spuneam și mai devreme, aproape a ajuns între primele 10, aproape, adică locul 11 astăzi. Avem două petale pe 10.

fostă premiantă aici în Top 20 DGFM ajunge astăzi pe 5 cu Noaptea, oarecum previzibil aș zice, având în vedere că e pe trend descendent de ceva vreme. Mă surprinde însă că Rain Dance de la Dave și Temps ajunge pe 4. Era pe podium săptămâna trecută, avea șanse să ajungă pe primul loc. Spuneam la începutul ediției de astăzi că avem mulți artiști africani în Top 20 DGFM, așa cum spuneam în alte ediții, că Temps vine din Nigeria. L-a întâlnit pe englezul Dave și uite așa a apărut Rain Dance. S-a zvonit anul trecut că cei doi, el Dave, ea Temps, ar fi dezvoltat, ca să zic așa, o relație. N-am găsit

Norgward sunt la fel de danezi precum berea, de fapt berile, că sunt mai multe mărci, berile pe care le găsești în meniurile teraselor, de care te bucuri poate chiar și în acest moment.

și Delia cu Petale, pe 9 urcă Andra și Adi cu Nu te mai sun, iar pe 8 coboară Bruno Mars cu I Just Might. Fire Fire de la Shimza alunecă pe 7, Save Me Tonight o duce pe Jennifer Lopez pe 6, iar Noaptea Emei ajunge pe 5. Dave și Temps părăsesc podiumul, ajung pe 4 cu Rain Dance, UGL urcă pe 3 cu Jamaican, iar Kato și John mai stau o săptămână pe 2 cu Turn the Lights Off. Două linii, două săptămâni pe poziția supremă a top 20 DGFM. Alexia rămâne în vârf, eu Cetin plec, dar revin weekendul următor. Ca să știi.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: FM.
1: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc zâmbet.

0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile DGFM. Suntem câștigătorii inimilor și asta este mai important decât niște note, a declarat Alexandra Căpitănescu la întoarcerea în țară de la Viena, unde a avut loc concursul Eurovision. Publicul are mereu dreptate, a mai spus artista, care a precizat că se bucură că a luat locul 3 la general și că a fost locul 2 la public. Între timp, Ministerul Culturii de la Chișinău vrea explicații după votul dat României de juriu. Cristian Jardan spune că instituția pe care o conduce nu a fost implicată în organizarea Eurovision, dar că, în urma diferențelor mari dintre votul juriului și cel al publicului, sunt necesare explicații. Amintim, Republica Moldova a acordat 12 puncte României din partea publicului, însă juriul a acordat doar 3. Între timp, și Partidul Liberal, care militează pentru unirea cu România, a cerut demisia conducerii televiziunii publice. Formațiunea de la Chișinău a avertizat și că acest conflict alimentează propaganda rusă.
1: A fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea. Acum mă bucur că am luat locul 3, ne-am clasat pe locul 3 și că am fost locul 2 la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar spune în anii trecuți, câștigătorii inimilor și cred că asta este mult mai important decât niște note acordate în general. E foarte subiectivă sau obiectivă treaba asta cu dat note muzicii și artei, dar eu cred cel mai mult în ceea ce simte publicul și cred că publicul mereu are dreptate în orice. Intuiția publicului e cea mai puternică. În singură n-aș fi putut să fac asta, singur, de fapt, n-am fi reușit să facem performanța asta. România a demonstrat în momentul de față că poate fi un popor unit.
0: Ministrul interimar al economiei acuză ani de nepăsare și indolență în companiile de stat. Irineu Darău a explicat la Digi24 că unele au manageri numiți de ani de zile, iar altele sunt conduse de interimari. El a avertizat că viitoarea conducere a acestor companii va avea indicatori de performanță, citez, foarte ambițioși.
2: Sunt la unele companii manageri numiți de acum câțiva de ani de zile, cu mandate betonate pe 4 ani, de cele mai multe ori contracte de mandat, cum ne spunem, adică acei indicatori foarte laxi, care nu înseamnă mare lucru. Pe de altă parte, aveam foarte multe companii într-o zonă de interimat. Ceea ce am ținut să fac și am îndeplinit până la 31 martie, deci în primele 3 luni de mandat, a fost să declanșez absolut toate selecțiile la toate companiile de stat. Apoi se urmează pașii legali, nu mai există controlul ministrului sau ministerului, se duce în zona de AMEPIP, se alege de către ei o firmă de recrutare și în câteva luni se finalizează aceste selecții. Deci ceea ce am ținut eu să fac este să asigur că într-un număr de luni toate companiile de stat vor avea conduceri definitive. A fost foarte multă nepăsare de-a lungul timpului.
0: Iranul amenință indirect traficul global de internet și asta pentru că vrea să taxeze cablurile submarine din strâmtoarea Hormuz. Potrivit presei apropiate gardienilor Revoluției, autoritățile discută un plan de taxare care ar obliga companii precum Google, Microsoft, Meta și Amazon să respecte legislația iraniană. Ana Maria Ivan cu detalii.
3: Informația este confirmată pe ex de purtătorul de cuvânt militar iranian Ebrahim Zolfagari. El a precizat că firmele care operează infrastructura submarină ar putea fi obligate să plătească licențe. De asemenea, ar trebui să acorde exclusiv companiilor iraniene drepturile de reparații și mentenanță. Strâmtoarea Hormuz nu este doar una dintre principalele rute pentru exporturile mondiale de petrol și gaze. Reprezintă totodată și un coridor esențial pentru traficul global de date. Prin cablurile submarine care traversează regiunea, circulă comunicații financiare, servicii cloud, trafic de internet și conexiuni utilizate de bănci, armate și companii de inteligență artificială. Experții avertizează că orice deteriorare a acestor cabluri ar putea provoca perturbări majore în Orientul Mijlociu, Asia și Europa.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile DGFM. Ministrul Economiei apără programul SAFE. Peste 50% din producție va fi în România, susține Irineu Darău. În plus, el a catalogat la Digi24 drept mituri faptul că România nu ar avea nevoie de banii din SAFE, orică i-ar da unor țări cu industrii de apărare puternice.
1: M-aș bucura să pot în această perioadă să demontez niște mituri. Aș începe de la bani. S-a sugerat de către unii că nu avem nevoie de acești bani sau că îi aruncăm pe fereastră pentru niște achiziții din afara țării. SAFE este un instrument cu 3% dobândă față de 7% cât are România. Deci este o infuzie de capital mult mai ieftin. Există acest procent minim de 65% care trebuie produs în Uniunea Europeană. La Ministerul Economiei am avut de definit criteriile de localizare, se numesc, adică în ce fel anumite părți din producție trebuie obligatoriu să se întâmple în România. Și obiectivul nostru de la început a fost să atingem un procent maximal. Sunt foarte confortabil să spun astăzi, peste 50% din producție va fi efectiv în România în mod direct. Jumătate din acești bani clar sunt investiți direct pe teritoriul românesc.
0: România nu este o țară de asamblare, a mai spus ministrul. El a explicat că momentan nu avem capacitățile necesare pentru a produce totul în România.
1: De ce nu 100%? Că a mai fost și această întrebare. Nu putem produce astăzi sau nici măcar în 4 ani și jumătate totul în România, pentru că azi când vorbim, după 35 de ani de dezvoltare sau nedezvoltare a industriei de apărare, nu avem unele capacități. Ceea ce am încercat de asemenea de la Ministerul Economiei este să ne imaginăm cum în 4 ani și jumătate putem să extindem aceste capacități. Nu suntem o țară de asamblare.
0: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță face precizări despre numirea conducerii Romarm. Într-o reacție recentă, el a precizat că, citez, nu a fost una cu respectarea legii. Precizarea vine după ce directorul general al companiei, Răzvan Pârcălăbescu, s-a întâlnit cu delegația AUR. Mai mult, Miruța afirmă că nu au fost îndeplinite nici condițiile pentru candidatura.
2: Fiecare își face politica lui. Modul în care a fost făcută numirea la Romar nu a fost una cu respectarea legii. Fostul ministru și-a pus șeful de cabinet să conducă Romar. Nu a fost întrebat candidatul dacă îndeplinește condiția, doar a spus le îndeplinesc fără să deși depună documentele din spate, situație care m-a obligat pe mine să trimit asta spre a fi verificată de organele legii.
0: Securitatea Taiwanului nu poate face obiectul unui târg, afirmă președintele taiwanez. El îi răspunde astfel lui Donald Trump, care sugerase anterior că vânzările de arme către Taipei ar putea fi folosite în negocierile cu China. Taiwanul se află în centrul intereselor mondiale, iar pacea și stabilitatea în strâmtoarea Taiwan nu vor fi niciodată sacrificate, nici supuse unui târg, a afirmat președintele țării într-un comunicat. Declarațiile sale vin la câteva zile după ce președintele american Donald Trump a indicat că o continuare a vânzărilor de arme către Taiwan depinde de China și constituie, citez, un foarte bun atu de negociere. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile DGFM. Suntem câștigătorii inimilor și asta este mai important decât niște note, a declarat Alexandra Căpitănescu la întoarcerea în țară de la Viena, unde a avut loc concursul Eurovision. Publicul are mereu dreptate, a mai spus artista, care a precizat că se bucură că a luat locul 3 la general și că a fost locul 2 la public. Între timp, Ministerul Culturii de la Chișinău vrea explicații după votul dat României de juriu. Cristian Jardan spune că instituția pe care o conduce nu a fost implicată în organizarea Eurovision, dar că, în urma diferențelor mari dintre votul juriului și cel al publicului, sunt necesare explicații. Amintim, Republica Moldova a acordat 12 puncte României din partea publicului, însă juriul a acordat doar 3. Între timp, și Partidul Liberal, care militează pentru unirea cu România, a cerut demisia conducerii televiziunii publice. Formațiunea de la Chișinău a avertizat și că acest conflict alimentează propaganda rusă.
1: A fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea. Acum mă bucur că am luat locul 3, ne-am clasat pe locul 3 și că am fost locul 2 la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar spune în anii trecuți, câștigătorii inimilor. Și cred că asta este mult mai important decât niște note acordate în general. E foarte subiectivă sau obiectivă treaba asta cu dat note muzicii și artei, dar eu cred cel mai mult în ceea ce simte publicul și cred că publicul mereu are dreptate în orice. Intuiția publicului e cea mai puternică. Singură n-aș fi putut să fac asta, singur, de fapt, n-am fi reușit să facem performanța asta. România a demonstrat în momentul de față că poate fi un popor unit.
0: Ministrul interimar al economiei acuză ani de nepăsare și indolență în companiile de stat. Irineu Darău a explicat la Digi24 că unele au manageri numiți de ani de zile, iar altele sunt conduse de interimari. El a avertizat că viitoarea conducere a acestor companii va avea indicatori de performanță, citez, foarte ambițioși.
2: Sunt la unele companii manageri numiți de acum câțiva de ani de zile, cu mandate betonate pe 4 ani, de cele mai multe ori contracte de mandat, cum ne spunem, adică acei indicatori foarte laxi, care nu înseamnă mare lucru. Pe de altă parte, aveam foarte multe companii într-o zonă de interimat. Ceea ce am ținut să fac și am îndeplinit până la 31 martie, deci în primele 3 luni de mandat, a fost să declanșez absolut toate selecțiile la toate companiile de stat. Apoi se urmează pașii legali, nu mai există controlul ministrului sau ministerului, se duce în zona de AMPIP, se alege de către ei o firmă de recrutare și în câteva luni se finalizează aceste selecții. Deci ceea ce am ținut eu să fac este să asigur că într-un număr de luni toate companiile de stat vor avea conduceri definitive. A fost foarte multă nepăsare de-a lungul timpului.
0: Iranul amenință indirect traficul global de internet și asta pentru că vrea să taxeze cablurile submarine din strâmtoarea Ormuz. Potrivit presei apropiate gardienilor Revoluției, autoritățile discută un plan de taxare care ar obliga companii precum Google, Microsoft, Meta și Amazon să respecte legislația iraniană. Ana Maria Ivan cu detalii.
3: Informația este confirmată pe ex de purtătorul de cuvânt militar iranian Ebrahim Zolfagari. El a precizat că firmele care operează infrastructura submarină ar putea fi obligate să plătească licențe. De asemenea, ar trebui să acorde exclusiv companiilor iraniene drepturile de reparații și mentenanță. Strâmtoarea Ormuz nu este doar una dintre principalele rute pentru exporturile mondiale de petrol și gaze. Reprezintă totodată și un coridor esențial pentru traficul global de date. Prin cablurile submarine care traversează regiunea circulă comunicații financiare, servicii cloud, trafic de internet și conexiuni utilizate de bănci, armate și companii de inteligență artificială. Experții avertizează că orice deteriorare a acestor cabluri ar putea provoca perturbări majore în Orientul Mijlociu, Asia și Europa.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile DGFM. Ministrul Economiei apără programul SAFE. Peste 50% din producție va fi în România, susține Irineu Darău. În plus, el a catalogat la Digi24 drept mituri faptul că România nu ar avea nevoie de banii din SAFE, orică i-ar da unor țări cu industrii de apărare puternice.
1: M-aș bucura să pot în această perioadă să demontez niște mituri. Aș începe de la bani. S-a sugerat de către unii că nu avem nevoie de acești bani sau că îi aruncăm pe fereastră pentru niște achiziții din afara țării. SAFE este un instrument cu 3% dobândă față de 7% cât are România. Deci este o infuzie de capital mult mai ieftin. Există acest procent minim de 65% care trebuie produs în Uniunea Europeană. La Ministerul Economiei am avut de definit criteriile de localizare, se numesc, adică în ce fel anumite părți din producție trebuie obligatoriu să se întâmple în România. Și obiectivul nostru de la început a fost să atingem un procent maximal. Sunt foarte confortabil să spun astăzi, peste 50% din producție va fi efectiv în România în mod direct. Jumătate din acești bani clar sunt investiți direct pe teritoriul românesc.
0: România nu este o țară de asamblare, a mai spus ministrul. El a explicat că momentan nu avem capacitățile necesare pentru a produce totul în România.
1: De ce nu 100%? Că a mai fost și această întrebare. Nu putem produce astăzi sau nici măcar în 4 ani și jumătate totul în România, pentru că azi când vorbim, după 35 de ani de dezvoltare sau nedezvoltare a industriei de apărare, nu avem unele capacități. Ceea ce am încercat de asemenea de la Ministerul Economiei este să ne imaginăm cum în 4 ani și jumătate putem să extindem aceste capacități. Nu suntem o țară de asamblare.
0: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță face precizări despre numirea conducerii Romarm. Într-o reacție recentă, el a precizat că, citez, nu a fost una cu respectarea legii. Precizarea vine după ce directorul general al companiei, Răzvan Pârcălăbescu, s-a întâlnit cu delegația AUR. Mai mult, Miruța afirmă că nu au fost îndeplinite nici condițiile pentru candidatura.
2: Fiecare își face politica lui.
3: Modul în care a fost făcută numirea la Romar nu a fost una cu respectarea legii. Fostul ministru și-a pus șeful de cabinet să conducă Romar. Nu a fost întrebat candidatul dacă îndeplinește condiție, doar a spus le îndeplinesc fără să deși depună documentele din spate, situație care m-a obligat pe mine să trimit asta spre a fi verificată de organele legii.
0: Securitatea Taiwanului nu poate face obiectul unui târg, afirmă președintele taiwanez. El îi răspunde astfel lui Donald Trump, care sugerase anterior că vânzările de arme către Taipei ar putea fi folosite în negocierile cu China. Taiwanul se află în centrul intereselor mondiale, iar pacea și stabilitatea în strâmtoarea Taiwan nu vor fi niciodată sacrificate, nici supuse unui târg, a afirmat președintele țării într-un comunicat. Declarațiile sale vin la câteva zile după ce președintele american Donald Trump a indicat că o continuare a vânzărilor de arme către Taiwan depinde de China și constituie, citez, un foarte bun atu de negociere. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Bun găsit, sunt Roxana Horchidan, ascultați știrile DGFM. Suntem câștigătorii inimilor și asta este mai important decât niște note, a declarat Alexandra Căpitănescu la întoarcerea în țară de la Viena, unde a avut loc concursul Eurovision. Publicul are mereu dreptate, a mai spus artista, care a precizat că se bucură că a luat locul 3 la general și că a fost locul 2 la public. Între timp, Ministerul Culturii de la Chișinău vrea explicații după votul dat României de juriu. Cristian Jardan spune că instituția pe care o conduce nu a fost implicată în organizarea Eurovision, dar că, în urma diferențelor mari dintre votul juriului și cel al publicului, sunt necesare explicații. Amintim, Republica Moldova a acordat 12 puncte României din partea publicului, însă juriul a acordat doar 3. Între timp și Partidul Liberal, care militează pentru unirea cu România, a cerut demisia conducerii televiziunii publice. Formațiunea de la Chișinău a avertizat și că acest conflict alimentează propaganda rusă.
1: A fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea. Acum mă bucur că am luat locul 3, ne-am clasat pe locul 3 și că am fost locul 2 la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar spune în anii trecuți, câștigătorii inimilor. Și cred că asta este mult mai important decât niște note acordate în general. E foarte subiectivă sau obiectivă treaba asta cu dat note muzicii și artei, dar eu cred cel mai mult în ceea ce simte publicul și cred că publicul mereu are dreptate în orice. Intuiția publicului e cea mai puternică. În singură n-aș fi putut să fac asta, singur, de fapt, n-am fi reușit să facem performanța asta. România a demonstrat în momentul de față că poate fi un popor unit.
0: Ministrul interimar al economiei acuză ani de nepăsare și indolență în companiile de stat. Irineu Darău a explicat la Digi24 că unele au manageri numiți de ani de zile, iar altele sunt conduse de interimari. El a avertizat că viitoarea conducere a acestor companii va avea indicatori de performanță, citez, foarte ambițioși.
2: Sunt la unele companii manageri numiți de acum câțiva de ani de zile, cu mandate betonate pe 4 ani, de cele mai multe ori contracte de mandat, cum ne spunem, adică acei indicatori foarte laxi, care nu înseamnă mare lucru. Pe de altă parte, aveam foarte multe companii într-o zonă de interimat. Ceea ce am ținut să fac și am îndeplinit până la 31 martie, deci în primele 3 luni de mandat, a fost să declanșez absolut toate selecțiile la toate companiile de stat. Apoi se urmează pașii legali, nu mai există controlul ministrului sau ministerului, se duce în zona de AMPIP, se alege de către ei o firmă de recrutare și în câteva luni se finalizează aceste selecții. Deci ceea ce am ținut eu să fac este să asigur că într-un număr de luni toate companiile de stat vor avea conduceri definitive. A fost foarte multă nepăsare de-a lungul timpului.
0: Iranul amenință indirect traficul global de internet și asta pentru că vrea să taxeze cablurile submarine din strâmtoarea Hormuz. Potrivit presei apropiate gardienilor Revoluției, autoritățile discută un plan de taxare care ar obliga companii precum Google, Microsoft, Meta și Amazon să respecte legislația iraniană. Ana Maria Ivan cu detalii.
3: Informația este confirmată pe ex de purtătorul de cuvânt militar iranian Ebrahim Zolfagari. El a precizat că firmele care operează infrastructura submarină ar putea fi obligate să plătească licențe. De asemenea, ar trebui să acorde exclusiv companiilor iraniene drepturile de reparații și mentenanță. Strâmtoarea Hormuz nu este doar una dintre principalele rute pentru exporturile mondiale de petrol și gaze. Reprezintă totodată și un coridor esențial pentru traficul global de date. Prin cablurile submarine care traversează regiunea circulă comunicații financiare, servicii cloud, trafic de internet și conexiuni utilizate de bănci, armate și companii de inteligență artificială. Experții avertizează că orice deteriorare a acestor cabluri ar putea provoca perturbări majore în Orientul Mijlociu, Asia și Europa.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca